0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England, også i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator, og han har fulgt ulykken tæt.
2: Det vi ved om, hvad der er sket indtil videre, det er, at det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet. Om det første tog har holdt stille, og hvor meget hastighed der har været, det vides ikke endnu. Man kan også fornemme af billederne, at det ikke er noget, hvor togene sådan er krøllet sammen eller hoppet af skinnerne. Det har været blidt, men altså, når det er et tungt tog, er der intet, der sådan for alvor er blidt.
1: Mange danskere elsker at besøge jordbæravlere, hvor de selv kan få lov at plukke bærene. Men der bliver længere og længere mellem markerne, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker. Det er et fald på 33% på bare 5 år. Poul Viggo Schmidt i Trustrup ved Grenaa har dyrket jordbær i 30 år, men nu vil han også have færre marker.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rødne nemmere.
1: Kongkammeren Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Smits jordbær, men det er hele turen værd, siger hun.
4: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
1: Poul Viggo Schmidt er enig i, at der er forskel, men skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær udenfor.
3: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er steget til 933. Det oplyser landets sundhedsminister Samuel Roger Kamba ifølge Ritzau. 245 personer er indtil videre døde af Ebola, og sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Og Verdens Sundhedsorganisation WHO anslår, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30% og 50%. Regn og tordenbyer i nat, som kan være med hagl og kraftige vindstøder mellem 16 og 10 graders varme. Men i morgen kommer der igen sol til de fleste og dejlige temperaturer helt op til 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Overalt i Europa er der mangel på boliger i de store byer, og priserne stiger. I Spanien bider det ekstra hårdt, og i Madrid er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
2: Yo vivo sola, no tengo familia, entonces yo en estos momentos pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
3: Marie Carmen, se queda!
4: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, sagde her Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spanier peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem lige nu, fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
5: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Og så skal vi til Libanon, hvor der er forvirring over forskellige meldinger om våbenhvile. Mange libanesere havde regnet med, at der ville være fred efter en aftale mellem USA og Iran, men så kom der en række angreb fra Israel flere steder i Libanon, og altså ingen fred. Men så i går eftermiddags kom meldinger om en våbenhvile mellem Israel og Hezbollah. Det fortæller deres udsendte i Beirut, Celine Tyrker.
6: Folk er forvirret, mildest sagt. Dem, der prøver at følge med løbende, har lidt slukket for telefonerne. Her tidligere var jeg nede på en af flygtningelejrene, hvor jeg fik at vide, at rigtig mange havde pakket deres ting sammen i går, fordi de havde forstået, at forhandlingerne skulle gå i gang i dag, og derfor var taget ned sydpå, hvor de kom fra. Og mange af dem var så vendt tilbage til Beirut i dag, fordi der havde været angreb i nat. Og nu kommer der så en til melding om, at der skulle være en våbenhvile. Så jeg vil sige, stemningen er nok mere en klar forvirring.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet Nyt OUH de seneste 4 uger. Men for lørdag morgen er driften igen normal, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallelse, det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Efterhånden regn og tordenbyger, og de kan være med hagl og kraftige vindstød. I morgen der kommer der igen sol til de fleste og skønne temperaturer mellem 20 og 28 graders varme.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det var en togfører, der mistede livet i gårsdagens store togulykke uden for London. Det fortæller RMT, der er en af Storbritanniens største fagforeninger inden for transportsektoren, i et opslag på X. Et vidne, Peter Knapp, fortalte til engelske BBC, at det føltes som om, jeg havde været i en bombeeksplosion, og Peter Knapp befandt sig i den forreste vogn i et af de tog, der var involveret i sammenstødet. Og Morten Rollelund, der er Storbritannien-kommentator, han fulgte ulykken tæt.
2: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
1: Togkollisionen har indtil videre altså kostet en person livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en pressemeddelelse, også på X. Og det vides endnu ikke, hvad det var, der forårsagede ulykken. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. Og det går ud over smagen, det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år blev dyrket jordbær på 738 hektar marker, og det er et fald på 33% på bare 5 år. I stedet bliver flere jordbær dyrket i tunneller, og det går ud over mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
3: De gamle jordbær som Cinca, Cingana, Zephyr, Dybdal osv., de havde en anden smag, en mere jordbær-dejlig smag, og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får i, på friland, som du får i en tunnel.
1: Poul Lønberg mener, det er et stort tab for de jordbærglade danskere, at der bliver længere mellem frilandsjordbær.
3: Altså, det er noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
1: En af VM-favoritterne ved fodboldslutrunden kom for alvor i gang i nat. Brasilien udspillede især i første halvleg Haiti og vandt sikkert med 3-0, blandt andet på 2 mål af Cunha.
4: Vinicius Junior over for 2. Forsvarsspiller Vinicius Junior. Og så muligheden Cunha. Den går i kassen.
1: Dermed går Brasilien forbi Marokko og op på førstepladsen i gruppe C, mens Haiti ikke længere har mulighed for at komme videre fra gruppespillet. Og VM-bolden, den ruller bare videre. Lige nu ramler Tyrkiet og Paraguay sammen i en kamp med helt afgørende betydning for begge holds muligheder for netop at komme videre fra gruppespillet, og du kan følge med på dr.dk. Her til morgen, nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med både havl og torden. Det bliver der varmt mellem 20 og 28 graders varme. Radioavisen her med Dennis Kragelund.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De stigende brændstofpriser lægger et pres på mange busruter, der fortsat kører på diesel. Og det mærkes især uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår og må nedlægge ruter, som følger de højere udgifter. Hos Nordjyllands Trafikselskab vækker støtten stor tilfredshed, fortæller administrerende direktør for trafikselskabet Thomas Øster.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også ramt vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
1: For minister for by, land og transport, Signe Munk, så skal de ekstra penge især sikre busruter i de områder, hvor der er langt imellem husene.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Boligpriserne stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på bare 5 år. Den 87-årige kvinde Marie Carmen er blevet et symbol på boligkrisen. En domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
4: Yo vivo sola, no tengo familia, entonces yo en estos momentos pues tendré que...
1: Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen her fra sin kørestol. Og i Madrid har der været demonstrationer for at støtte Marie Carmen.
5: Marie Carmen! Se queda!
6: En España es que decimos que hay unas leyes rentistas porque están protegiendo a la especulación.
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, siger Alice Darío, der er lærer og aktivist. Og 4 ud af 10 spaniere, ja, de peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, det fortæller her DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense igen på hele strækningen fra lørdag morgen. Det er en manglende sikkerhedsgodkendelse, der har været skyld i, at letbanen i Odense ikke har kunne passere hospitalet Nyt OUH i de seneste 4 uger. Men fra lørdag morgen er driften altså normal igen, og toget kører på hele strækningen mellem Tarup og Hjallese. Det skriver Odense Letbane på sin hjemmeside. Her til morgen nogen sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være kraftige med hav og torden.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Med et trecifret millionbeløb vil regeringen forsøge at holde hånden under den kollektive transport, så de høje brændstofpriser ikke fører til lukning af busruter. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften uden for de større byer, fortæller transportminister Signe Munk.
2: Det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi, og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
1: Ja, hos transportselskaberne eller trafikselskaberne, der bliver den her støtte taget godt imod. Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne her i Danmark og bestyrelsesformand for Fyn Bus, er lettet over, at selskaberne nu kan undgå både rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
3: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
1: Også hos Sydtrafik er de tilfredse, for uden den her ekstra støtte, der ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, fortæller formand Preben Friis Hauge.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: To tog kolliderede i aftes lidt uden for London. En togfører mistede livet, mens 11 personer pådrog sig meget alvorlige kvæstelser. 22 blev alvorligt kvæstet, og yderligere 56 personer kom lettere til skade. Det skriver ambulancetjenesten i det østlige England i en meddelelse på X. Morten Rønnelund er Storbritannien-kommentator. Han fulgte ulykken tæt i aftes.
5: Det er to tog, der er kørt sammen, men de kører i samme retning, og det ene tog kører så op i bagenden af det andet.
1: Redningsmandskabet har været massivt til stede på ulykkesstedet, blandt andet for at prøve at finde forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Og den britiske transportminister Heidi Alexander har lovet at finde svar.
6: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
1: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det, og så vi kan sikre, at det ikke sker igen. Antallet af bekræftede tilfælde af virussygdommen Ebola i DR Congo er nu steget til 933, det oplyser landets sundhedsminister. 245 personer er indtil videre døde af Ebolaen. Sundhedsministeren oplyser samtidig, at 80 patienter er kommet sig og er udskrevet fra Ebola-behandlingscentre i landet. Verdens Sundhedsorganisation vurderer, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30-50%. Herhjemme er der nogen sol her til morgen, men i Jylland og på Fyn der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med hagl og torden. Men det bliver varmt mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæp i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Og derfor har regeringen afsat et 3-cifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for støtten.
2: At der nu kommer en håndsrækning i forhold til at understøtte den kollektive trafik, og specielt de her ret markante prisstigninger, vi har set efter krigen i Mellemøsten, også vores brændstofpriser, det synes vi da kun er positivt, og det hilser vi velkommen.
1: Ja, de her ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt mellem husene. Det siger minister for By, Land og Transport, Signe Munk.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Hos Sydtrafik, der frygtede de at skulle nedlægge busruter i det kommende år. Og derfor glæder formand Preben Friis Haugas over, at der nu er hjælp på vej.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: By, Land og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordelingen af pengene. En person er omkommet, og 11 er livsfarligt kvæstet ved en togulykke i aftes i Storbritannien. Politiet omtaler hændelsen som en større katastrofeindsats. Redningsmandskab har været massivt til stede på ulykkestedet, blandt andet for at prøve at finde en forklaring på, hvordan den her ulykke kunne ske. Storbritanniens transportminister Heidi Alexander siger, at de britiske jernbaner er blandt de sikreste i verden, og hun lover at finde svar på, hvordan ulykken kunne ske.
5: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish how this collision.
1: Vi vil sikre, at der er en grundig undersøgelse for at finde ud af, hvordan den her kollision kunne ske, så vi kan lære af det og sikre, at det aldrig sker igen, sagde ministeren i nat. I alt kom 89 personer til skade ved ulykken, der skete i byen Bedford nord for London. Udover de 11, som altså er livsfarligt kvæstet, så blev 22 alvorligt såret. Mange af os elsker at besøge jordbæravlere, hvor vi så selv kan få lov at plukke bærene og tage dem med hjem. Men der bliver bare længere og længere mellem de her marker, fordi produktionen af jordbær bliver flyttet over i tunneller, hvor bærene vokser i et mere beskyttet miljø. På 5 år der er arealet med jordbærmarker svundet ind med en tredjedel, så der sidste år var 738 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1000 fodboldbaner. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klima gør det nemlig svært at dyrke jordbær udenfor, siger Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå. Han har dyrket jordbær i mere end 30 år, men nu vil nu have færre marker.
6: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rådne nemmere.
1: Con Cameron Andersen er kørt 60 km fra Aarhus for at besøge Poul Viggo Schmidts jordbærmarker. Men det har været hele turen værd, mener hun.
7: Det er meget bedre, end i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
1: Ja, og Poul Viggo Schmidt er da også enig i, at der er en forskel.
6: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens end bær, som der for eksempel er dyrket i tunneller.
1: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den nye større teltdue kommet på plads, så den er klar til, når festivalen næste weekend åbner, til mere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stor nok til at huse det udstyr og de produktioner, som nogle af musikernes største navne har med. Det forklarer festivalens musikchef Thomas Jebsen.
8: Og det gør, at når man tager på tur, så kan man også have sin store produktion med på Roskilde Festival på en anden måde, end man har kunnet tidligere. Og det kommer til at have en stor effekt for artisten, så de ikke skal til at ændre deres produktioner fra festival til festival.
1: Og for de musikglade gæster, der står nede på plænen foran scenen, så skulle det nye telt også gerne gøre en forskel.
8: Jamen, vores deltager kommer til at mærke det på flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerummet på en anden måde. Det kan være med lysopsætningen, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
1: Her til morgen, nogen sol, men i Jylland og på Fyn, der er der risiko for byer, der kan være kraftige med hagl og torden. Mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
0: Stjerne.
1: Stjerne. Stjerne.
0: Star. Stjerne.
1: Stjerne.
0: Stjerne. Stjerne.
1: Stjerne. Stjerne. Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
2: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan...
0: Man kigger altid lidt op.
1: Monami Kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Hjulene på bussen har fået sværere ved at dreje rundt i takt med, at brændstofpriserne er steget. Og derfor har regeringen nu afsat et trecifret millionbeløb, der skal holde hånden under den kollektive transport. Og den her økonomiske håndsrækning er især målrettet busdriften i landkommunerne, fortæller transportminister Signe Munk.
2: Den her økonomiske redningskrans, den har blik for de høje dieselpriser, der har presset busserne. Og det er jo særligt, når der er busruter, der kører ude i landkommunerne, at vi ved, at de i forvejen har en sårbar økonomi. Og derfor så er den her økonomiske redningskrans målrettet de ekstraordinært høje dieselpriser, der har været for busserne i 2026.
1: Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fyn Bus, er lettet over, at selskaberne nu altså formentlig kan undgå rutenedlæggelser og prisstigninger for passagererne.
3: Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
1: Også hos Sydtrafik, der er de tilfredse med den økonomiske redningskrans. Uden den, ja, så ville trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i de kommende år, siger formand Preben Friis Hauge.
4: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
1: Ja, vi bliver lidt ude i trafikken, for nu kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den kom så sent i aftes, og derfor så triller letbanetogene igen på strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Og det glæder Leila Johansen, som vi mødte ved et letbanestop her til morgen.
5: Det var kun godt. Så er det ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
1: Boligpriserne stiger og stiger overalt i de europæiske store byer. I Spanien, der er det ekstra slemt, og i hovedstaden Madrid, ja, der er lejepriserne steget med 80% på 5 år. Den 87-årige kvinde, Marie Carmen, er blevet symbol på boligkrisen. En domstol har nemlig bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed. Jeg bor alene, jeg har ingen familie, så lige nu må jeg finde ud af, hvordan jeg skal klare mig, hvordan jeg kan overleve, fortalte Marie Carmen, der sidder i kørestol. Og i Madrid, ja, der har der været demonstrationer til fordel og til støtte for hende.
6: Marie Carmen!
1: Vi siger, at lovgivningen tilgodeser udlejere og investorer, fordi den beskytter spekulation, i stedet for at beskytte almindelige mennesker, som har arbejdet hårdt hele livet, lød det her fra Alicia Del Rio, der er lærer og aktivist. 4 ud af 10 spaniere peger på boligkrisen som landets mest alvorlige problem, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
7: Stort set alle kender nogen, som er påvirket af det her. Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
1: Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller, i stedet for ude på åbne marker. Og det går altså ud over smagen, mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag. Tal fra Danmarks Statistik viser, at arealet med åbne jordbærmarker er faldet med 1/3 på 5 år. Og det er et problem for de mere sårbare jordbærsorter, siger Poul Lønberg.
8: De gamle jordbær som Sinka, Sengana, Sefyr, Dybdal osv., de havde en anden smag. En mere jordbær dejlig smag. Og de er ikke egnet til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får på friland, som du får i en tunnel.
1: Og det er et problem for vores madkultur, mener Poul Lønberg.
8: Altså det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
1: Lørdag formiddag byder på regn mod vest, og Jylland og på Fyn, ja, der er der risiko for byer, der kan være kraftige og med havl og torden. Mod øst, ja, der er det noget mere solrigt, og der skulle det også holde tørt. Mellem 20 og 28 grader. Erling, til stede sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: heat. I can feel it.
1: Det her er P6. Nu er der radioavis.
2: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæppe i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår at nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til diesel. Og de her ekstra penge skal især sikre busruterne i de områder, hvor der er langt mellem husene, siger minister for by, land og transport, Signe Munk.
3: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus, den kører. Og mange af de busser, der kører rundt, særligt ude på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, jamen, så presser det.
2: Og hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for den her ekstra støtte.
4: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting. Men jeg tror, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
2: Og By-, Land- og Transportministeriet vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordeling af pengene. I Libanon der er mindst 5 personer i morges blevet dræbt i israelske luftangreb. De fandt sted i den sydlige del af Libanon, melder landets statslige nyhedsbureau NNA. Angrebene kommer, selvom en våbenhvile mellem Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah trådte i kraft i går eftermiddag. Men det er egentlig ikke så overraskende, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
5: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb. Men det er jo præcis det, vi har set i længere tid, at angrebene og kampene er fortsat på jorden.
2: Folkene bag Roskilde Festival har haft travlt de seneste dage med at få rejst en helt ny orange scene. Og nu er den ny, større teltdug kommet på plads, så den er klar til, når festivalen næste weekend åbner hegnet til de flere end 80.000 gæster. Hidtil der har teltet på den ikoniske orange scene, der er festivalens største, ikke været stort nok til at huske det udstyr og de produktioner, som nogle af musikkens allerstørste navne tager med. Og for de musikglade gæster, ja, der vil der også være en forskel at mærke, siger festivalens musikchef Thomas Jebsen.
6: Jamen, vores deltagere kommer til at mærke det på flere forskellige måder. En ting er, at sceneindkigget op på scenen, altså der hvor artisten står inde i, er blevet større. Det giver også artisten mulighed for at arbejde med scenerummet på en anden måde. Det kan være med lysopsætning, det kan være med scenografien eller andre visuelle elementer.
2: Roskilde Festival begynder lørdag i næste uge, og koncerterne går i gang onsdag den 1. juni. Der kan stadigvæk være lidt regnbyer i Jylland, men ellers så står den altså på en lummer lørdag med en hel del sol i stort set hele landet. Temperaturer kommer op mellem 20 og 28 grader, og der blæser en svag til frisk vind omkring syd.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

sommeren over os alle sammen. Det er debut, det er B6, og det er mig, Sylvester, der er bag roret. Og når jeg siger sommer, så er det simpelthen fordi, det handler om at holde tungen lige i munden. For der sker eddermame mange ting, og der er rigtig, rigtig mange koncerter. Og jeg skulle komme efter dig. Alt der er i hvert fald debutrelevant. Og debut, det er altså programmet her, hvor vi har at gøre med ny musik. Navnet siger det lidt ligesom selv. Det er ny musik, det er musikalske debutanter. Og ikke mindst bare, hvor vi tager et godt fokus på vækstlaget og også kigger på nogle bølger i landet og uden for landet. Og vi skal egentlig bare til at komme i gang med det. Der er i dag et interview med en kunstner, jeg glæder mig til at bringe, som også er Roskilde Festival aktuel. Og fordi det nemlig også er sommer, og Roskilde lige her, lige rundt om hjørnet, så skal vi selvfølgelig også lige kigge på i næste time lidt på, hvad det der Roskilde Festival, de har for nogle navne at byde på. Men vi skal egentlig bare komme i gang med dagens program, fordi som jeg nogle gange plejer at sige, jo mindre jeg snakker, jo mere musik kan man også spille, og det er jo bare altså benhårdt rigtigt. Så vi starter også ud med nogen, der er Roskilde aktuelle, og det er Spawner med Diana Polina.

Diana Polina her af Trions Borgner. Og mine damer og herrer, vi hopper direkte videre, og vi skal direkte videre til, til interviewet, som jeg skal bringe i dag til jer, og det er et interview, jeg har fået lavet med GB. Og GB, det er indtjenerne for Gustav Berntsen, som er musiker, som har været alt fra, ja, egenudøvende kunstner, også til producer, sangskriver, og var med i bandet blandt andet Pardans, og han har også dukket op i alle mulige forskellige sammenhænge, for eksempel også som producer på Papa EP, Papa Erotics egen, altså fra Fros, Papa Erotics egen EP, som producer, og, og jeg har mange aliaser, og er nu under navnet GB, og, og en, jeg virkelig synes er spændende, som har set helt eget, som jeg virkelig føler også kommer til at sige interviewet, karakteristisk guitarspil, og, og har sin egen lyd over sig, har også lige en lille musikalske nyhed. Det var, at han blev signet på det engelske pladselskab AD 93, og der sker bare en masse spændende ting, plus han er også Roskilde Festival aktuel, som vi også lige skal snakke lidt om. Så der er masser at tage fat i her til Gustav, og jeg fik heldigvis en telefonlinje igennem. Han sad ude på landet et sted, og det var næsten sådan en guldaldermaleri. Han sad på en bakketop under træ med nogle fugle i, og kiggede ud på en sø, mens vi snakkede lidt om musik og Roskilde Festival, og jeg skal komme efter dig. Så det synes jeg bare selv, han skal forklare lidt om. Og ja, vi skal have et interview med GB, og det får vi altså her på den anden side af hans sang, Fiction Memory.

0: Vi har lige hørt sangen Fiction Memory af GB. Det står for Gustav Berntsen. Og Gustav, du er igennem på en telefonlinje lige nu. Er du ikke det?
1: Yes.
0: Ja, hvor det fedt.
1: Hej.
0: Man bliver altså lige lidt nervøs. Men teknikken burde virke. Og du er ude på landet lige nu, et eller andet sted.
1: Ja, jeg sidder på en bakketop for at få signal.
0: Fedt.
1: Jeg har lånt et sommerhus ved noget, der hedder Buresø.
0: Mm. Ja, ja.
1: Hvor jeg sidder og skriver nogle sange og hygger mig lidt.
0: En musiktur, så?
1: Ja, lidt.
0: Helt klart.
1: Også måske bare lidt afslappning.
0: Ja. Jamen, der er også nogle ting rundt om hjørnet og alt muligt, men det skal vi lige snakke om lidt senere. Først vil jeg bare lige høre dig, Gustav. Altså, jeg har kendt til dig i mange sfære af musik, vil jeg sige, for du har både været i Pardans, og så har du produceret og skrevet for artister, og du har haft flere forskellige aliaser, og så har du lavet GB. Så jeg vil høre sådan, hvordan blev GB til?
1: Jamen, det startede så for 2 år siden. I maj 24, der udgav mit debutalbum på et dansk pladselskab, der hedder Posh Isolation. Og det startede med, at jeg studerede på musikkonservatoriet, og hvert semester skal man ligesom aflevere sådan noget 20 minutters musik eller et eller andet, som man har lavet det semester. Og det gjorde jeg så, og det gik lidt op for mig, at jeg på en eller anden måde var i gang med at lave en plade uden at vide det.
0: Mm.
1: Så det var lidt sådan et happy accident på en eller anden måde. Mm. Den kom af sig selv, den plade, og så tænkte jeg, okay, lad os prøve det.
0: Ja.
1: Så startede GB. Ja.
0: Og fedt. Og altså den, accidental gode ting at lige lave en plade. Du er nu på AD93, altså et pladselskab, engelsk pladselskab. Og du har også boet i London.
1: Ja.
0: Så hvordan kom rejsen? Altså en ting var, jeg rejsen med GB, men hvordan kom den så videre til London og AD93?
1: Men jeg tror, jeg har været nysgerrig længe på England og på London som sådan en stor by, og der er en masse musik, som jeg er interesseret i. Så havde jeg muligheden for at sætte det over en periode, og det gjorde jeg så, og blev ligesom hurtigt en del af et miljø derovre, spillede koncerter, spillede med nogle lokale musikere osv., og den vej igennem, så mødte jeg nogle af de her mennesker, som står bag det pladselskab, AD93, og så skete det egentlig ret organisk, at jeg var i gang med det her nye album, og de spurgte lidt ind til det, jeg var nysgerrig, og så gik det ligesom op i en højere enhed.
0: Mm. Fedt. Altså, og nu synes jeg også, vi har snakket meget rundt om musikken. Vi skal også, jeg vil gerne dykke lidt ned i en af dine nyeste singler, Adrenaline. Mm. Men vi skal også lige høre den først.
1: Yes.
0: Så det kommer til. Så nu skal vi høre Adrenaline.

0: Vi har lige hørt Adrenaline af GB, og Gustav, manden bag, er stadig med mig på en telefonlinje, hvis alt går godt med forbindelsen. Er du det, Gustav?
1: Ja, jeg er stadig.
0: Ej, var det godt. Og noget, jeg gerne vil snakke om, og noget, jeg har virkelig tænkt meget på, når jeg har hørt din musik, alt under GB, det er dit guitarspil, som jeg vil først lige komplementere, altså fordi jeg synes virkelig, det er karakteristisk, at det er dig bag knapperne, bag strengene. Og så har jeg bare tænkt på, hvordan ligesom din musik starter med gitaren, eller hvilken rolle er det, gitaren som instrument spiller for dig?
1: Gitar er det instrument, jeg startede med at spille som barn, og det har på en eller anden måde altid været sådan mit hovedinstrument, og det, jeg har lært at skrive sange på. I lang tid har sangene enten startet på gitaren, eller også, at de startede som tekst, og så er det ligesom blevet sat sammen senere hen. Men på det seneste har jeg faktisk virkelig prøvet at øve mig på at få det til at ske på samme tid.
0: Ja.
1: Sådan at melodien, kan man sige, og guitarspillet, det opstår på samme tid.
0: Ja.
1: Jeg øver mig meget, jeg sidder med lukkede øjne og skriver sange. Okay. Og ligesom bare lader dem komme ud. Det er meget interessant, men, men jeg vil sige, tidligere der har det måske været noget med at sidde og så ligesom finde på en eller anden guitarkomposition, og så lave melodier til den senere.
0: Ja. Lidt med det, man kalder altså lavkagen, ikke? Eller du ved, en ting ad gangen, og så lægge ovenpå.
1: Jo, men jeg tror, jeg prøver ligesom jeg prøver rigtig meget at gøre det mere som en form for meditation, og bare sidde og spille guitar og svinge på samme tid. Mm. Så har jeg kort med tekster, jeg har skrevet og så videre, små bidder liggende foran mig, og så, så nogle gange åbner jeg øjnene og lige finder nogle linjer, og så prøver jeg ligesom at synge dem, og så opstår der forhåbentlig nogle gange en sang ud af det.
0: Ja, helt klart. Så meget mere intuitivt egentlig, eller sådan
1: skudder jeg på samme tid? Jeg prøver så vidt muligt at være arbejde så intuitivt, så jeg kan, for det er som regel det sjoveste, og det bliver som regel bedst. Og sådan er det lidt en kliché, men når jeg tænker tilbage på mine sange, så dem, jeg bedst kan lide, og dem, jeg bedst kan, dem, jeg synes, der er fedt at spille foran et publikum og så videre. Det er som regel også dem, der kom hurtigst, som opstod på ret kort tid.
0: Mm. Ja. Det er sjovt, det er jo lidt en, det føler virkelig en sangskrivning, altså sangskrivningsklassik, det der.
1: Ja.
0: Det er vildt nok.
1: Jamen, det er det uden tvivl. Der er selvfølgelig den forskel, at det er en klassik for folk, der spiller og synger det selv. Men jeg kan måske nogle gange godt savne det der med at være et band, hvor der er en eller anden guitarist, der kommer med noget, de har lavet, og så spiller de det i ring, og så begynder man så at stå og synge over det, og så det kommer der ligesom noget andet musik af. Det er på en måde der, hvor et bands og soloprojekter virkelig kan adskille sig fra hinanden.
0: Ja. Du tænker bare, altså fordi jeg vil også gerne snakke lidt om din live-ting, men har du band, når du er ude egentlig?
1: Ja det har sådan været lidt sådan flydende ting. Jeg har spillet med ret mange forskellige mennesker de sidste 2 år her. Mm. Men for tiden her de næste koncerter, der kommer det til at være dem, som jeg har indspillet min plade med. Ja. Plus en percussionist.
0: Fedt.
1: Så der er ligesom sådan et kerneband, som er en trommeslager, en bassist og en ekstra guitarist.
0: Ja. Fedt.
1: Men vi skal spille på Roskilde her hvad er det?
0: Det er om halvanden uges tid, eller om det her kommer ud, så er det en god... Altså, og det er også noget, jeg gerne vil spørge dig lige lidt mere ind til, fordi jeg skal høre om den der Roskilde-koncert, og det skal vi lige gøre på den anden side af Star Sound.

0: Vi har lige hørt Star Sound af GB, og Gustav, der er med mig på linjen fra højen, skulle jeg til at sige. Det bliver sådan helt dansk romantisk nu. Men du sidder ude på landet, Gustav?
1: Mm-hmm.
0: Ja, under træ med fuglefløjt i baggrunden.
1: Ja, og kigger på en sø, faktisk.
0: Ja, lidt stillhed før stormen, fordi der er jo Roskilde Festival lige om hjørnet. Og det er godt nok spændende. Altså, hvad glæder du dig mest til ved Roskilde?
1: Jeg glæder mig til at spille alle de her nye sange foran et publikum. Det har vi ikke rigtig gjort før. Så det bliver jo, det er noget, der på en måde har eksisteret for mig og for mit band i et studie.
0: Mm.
1: Så det bliver jo virkelig spændende at se, hvordan det fungerer på, under et stort telt, på et stort anlæg.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvor er det fedt.
1: Det er ny energi. Det bliver sådan lidt mere uptempo, end det tidligere har været, vil jeg sige. Så det bliver interessant.
0: Ja, det tror jeg, der er også et Roskilde crowd godt kan gribe, når du siger lidt mere uptempo og sådan noget.
1: Ja, ja, må ikke. Jeg håber, at folk bliver lidt op at køre.
0: Ja. Hvor bliver det fedt. Altså, jeg kommer i hvert fald til at stå og have det fedt. Og se, hvor det river en spade. Men, men nok om det. Fordi du skal ud og spille mere end bare Roskilde. Du skal en del ting, fordi jeg vil gerne høre, hvad fremtiden bringer for dig. Er både en lille turné, du skal på. Ikke bare en lille, faktisk. Den er rimelig omfattende. Og et album.
1: Ja, altså... Til august, der udgiver jeg mit andet album, som hedder Herzsprung.
0: Mm.
1: Og så et par uger efter det, så tager vi på sådan lidt længere, omfattende Europa-turné og Storbritannien.
0: Ja.
1: Det bliver sjovt. Det bliver mange koncerter. 20 koncerter eller sådan noget.
0: Ja, I kommer rimelig godt rundt.
1: Det må man sige.
0: Ja,
1: ja. Til Portugal og Spanien og alt muligt. Så det bliver rigtig fedt.
0: Ja, fantastisk.
1: Og ja, det er interessant at se, hvordan at, den plade forhåbentlig får et liv derude, og kommer ud og så videre.
0: Ja, helt klart. Det er sgu fandme spændende, Gustav. Og nu vil jeg også lige lade dig faktisk få lidt ro på bakketoppen og med søudsigt og fuglene. Fordi du har masser at se til her til sommer og efter sommeren. Men inden jeg lige lader dig slippe, så vil jeg gerne lige høre, for her i debut, der er det lige en fast ting, at dem, der er blevet interviewet, de skal komme med en anbefaling. Så jeg vil gerne høre, om du har nogen, du kan anbefale af nye musikere.
1: Ja. Jeg vil gerne anbefale en fyr, der hedder X-Mal, som en amerikansk fyr, der bor i London, som har det her soloprojekt, som er sådan meget skønt og sådan hjemmelavet og smadret. En sang, der hedder You, Me, Marie, som er meget fantastisk.
0: Ja.
1: Og han spiller i øvrigt også i det band, der hedder Mitsubishi Suicide, som også helt klart er værd at tjekke ud. Ja. Det er lidt mere sådan... hardcore.
0: Ja, det lyder hårdere i hvert fald.
1: Ja, ja, men også virkelig sjovt på en måde. Altså, han har helt klart sådan en humor i sin sangskrivning, som jeg synes føles rigtig frisk.
0: Ja, super fedt. Det synes jeg også godt, du kan have nogle gange. Altså, virkelig ment som et kompliment.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men helt klart, det er også noget, jeg måske... det er velkommen i en sang, hvis der er noget, der er sjovt. Det er lige.
0: Ja. Totalt. Hvor er det fedt, Gustav. Men bror, så skal vi høre noget X-mad. Og så vil jeg også bare sige tusind tak for anbefalinger og interview, at jeg lige kunne fange dig.
1: Ja, du faldt lige ud. Hvad sagde du?
0: Jeg vil bare sige tusind tak for både en anbefaling, men også, at jeg lige kunne fange dig på en linje her.
1: Jamen, tak for at give mig tid.
0: Jamen, selv tak du. Og tak for musikken. Og så ses vi. Lige ude på Roskilde, på Dyrskuepladsen nu.
1: Ja, yes, sir.
0: Hvor er det fedt.

and Me, Marie, her X-Mal. Og det var altså en anbefaling, vi fik af GB Gustav Berntsen. Tusind tak, fordi du ville lave en interview, at jeg lige kunne fange dig på en bakketop, som man jo bare lige siger. Og jeg lige kunne komme igennem på telefonen. Det her, det var altså en anbefaling, jeg fik af Gustav, og jeg må godt nok sige, altså, det var sgu en rigtig interessant omgang. Super fedt atmosfærisk, og sådan meget abrupt stopper det bare med den der indånding. Så sgu ret spændende, eksperimenterende opbygning, og ja, nu skal det ikke bare blive min store Sylvesters analyse af, hvad vi lige har hørt, men jeg har i hvert fald fået vækket min opmærksomhed og nysgerrighed på noget mere eksmeret. Og igen, Gustav, tak for det. Vi ses på Roskilde Festival, men du kan altså også godt fange, hvis du ikke kommer på Roskilde Festival, så altså er manden i Danmark på sin egen tur, hvor han kommer rundt i Europa og i England, som han så fint fik sagt før, Gustav. Men han kommer altså også den 17. september og den 18. september til landet, og han spiller blandt andet i Vega den 18. september, og så var det Aarhus den 17. Så der er ikke nogen undskyldning for, hvordan du kommer fra, om du er fra Københavnsområdet eller fra omkring Smilersby. Og nu skal vi videre til nogen, der også er festivalaktuelle. Vi skal videre til nogen, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, fordi vi faktisk fik lavet en breaking i debut, en musikalsk breaking, du. Og det var da, vi kunne fortælle, at punkbandet Mor var tilbage. Så ja, de spiller på Copenhagen her på torsdag den 25. Og jeg kommer til at stå der, og det bliver fuldstændig sindssygt. Og nu får vi titelsangen fra deres nye EP, Sort Nat.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været.

Det her var sangen Suntan af Snuggle. Det var en sang, jeg faktisk fik hørt under en dejlig åben himmel på Nemoland på Christiania i København, hvor at du altså kan fange en der, det skal ikke være nogen betalt reklame, fordi der er ikke noget med betaling overhovedet, når den går Nemoland og koncerter, for der er altså gratis koncerter, hvis ikke du kender til konceptet. Søndagskoncerter hele sommeren på Christiania. Så hvis du finder dig i København en søndag og gerne vil have lige dobbelt op på koncert, jeg var heldig at se Snuggle og Elias Rønnefeldt, altså forsangeren i bandet Ice Age, så fik jeg sgu meget for pengene, for at betale en gang noget, og så blandt andet at Snuggle spille den her sang, og det var en fest. Men nu skal vi videre til en dansk herre, en vaskeægte crooner, og vi skal selvfølgelig til Claus Hepler med en ny sang, så Cream & Onion.

Har du besøg, var sangen her fra Nina Lundberg. Og Nina har jeg været så heldig at få lov til at snakke med en gang i en interview her til debut. Og Nina er jo også kendt fra bandet Ganger, hvor hun blandt andet synger med. Men altså i eget navn er en for evigt bare spændende artist, der også er virkelig god feature på rigtig, rigtig mange sange derude. Blandt andet Atushi, som hun har lavet en sang med. Og bliver blandt rigtig, rigtig mange også faktisk med Gustav Berntsen GB, som vi havde et interview med tidligere. Og så er hun bare også skønt på sit arme. Men nu skal vi faktisk videre til en sang, som jeg fik anbefalet af den gode Atushi for noget tid tilbage, da interviewede ham. Det er en stor interview, hvis det her. Men den får vi nu. Det her, det er 11 med Tuya Hæk.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Selvom Israel og den militante libanesiske bevægelse Hizbollah i går indgik en våbenhvile, ja, så fortsætter kampene. I morges er 5 personer blevet dræbt i den sydlige del af Libanon i israelske luftangreb. Det meddeler det statslige nyhedsbureau i Libanon. Israel anser det ikke for at være en overtrædelse af våbenhvilen, forklarer vores mellemøstkorrespondent Lana Mus Steffensen.
2: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
1: Men det er ikke kun Israel, der mener, at de har ret til at forsvare sig selv, også under en våbenhvile.
2: Begge parter, både Hezbollah og Israel, fastholder sig retten til at lave det, som de betegner som selvforsvarsangreb. Og der ligger en indbygget konflikt, fordi de har helt forskellige opfattelser af, hvad der er selvforsvar for dem.
1: Samtidig med kampene mellem Israel og Hezbollah, så har Iran og USA indgået en 60-dages våbenhvile, som de kommende dage og uger skal forhandle videre om. I dag der kan letbanepassagerer i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der kørt erstatningsbusser, fordi letbanen manglede en sikkerhedsgodkendelse til at køre under en bro. Den sikkerhedsgodkendelse kom sent i aften, så derfor ja, der triller letbanetogene altså igen på strækningen mellem Tarup og Hjallelse. Det glæder Dan Ravn, der er direktør i Odense Letbane.
3: Jeg tror, vi kalder det lettelsens dag. Vi er enormt glade for at være tilbage i drift igen. Det har været rigtig lang tid, vores kunder har skulle leve med den her begrænsede drift, så nu handler det om for os at genopbygge den tillid til kunderne.
1: Og en af de kunder er Leila Johansen, som de seneste uger har været nødt til blandt andet også at tage bussen.
4: Lidt irriterende har det været, men ikke voldsomt.
1: Nej, men nu er hun altså glad for, at letbanen kører, som den skal igen.
4: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trangt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
1: Et motionsløb med tiger, pandaer og løver som tilskuere. Det var, hvad over 1000 løbere i formiddag var med til i Københavns Zoo. Faktisk så var det allerførste motionsløb i Københavns Zoologiske Have nogensinde. 11-årige Viola Jeppesen var en af dem, der var med, og hun var spændt, inden starten lød.
5: Jeg glæder mig rigtig meget til at se, om dyrene bliver påvirket af, at vi løber, eller om det bare er det samme.
1: Og det hele handler om både om at sætte dyrene i fokus og give gæsterne en ekstra oplevelse, siger Maja Maria Bæk, der er kommerciel direktør.
6: Og det her med at kalde fællesskabet og motionen, og så er det også en anledning for os til at tale lidt om naturbevarelse.
1: Det er efterhånden regnet af de fleste steder, så står den altså på en lummer lørdag med sol i det meste af landet mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det her det er anden time af dagens debutprogram. Jeg har simpelthen... der ligger simpelthen bare en masse gode sange og venter, og jeg vil bare komme i gang med at spille dem med det bunds. Men hvis du altså ikke vil køre den første time, så vil jeg gerne slå et slag for, at du går ind på din frække lille DR Lyd-app, og ellers ja, ind på DR Lyd hjemmesiden, hvor du kan finde interviewet, jeg fik lavet tidligere i dag med GB Gustav Berntsen. Og det er altså en herre, der er Roskilde Festival aktuel blandt andet. Og ja, altså bare en meget, meget spændende herre i dansk musik, der også skal på en større europaturné, og lige blevet signet på AD93, et engelsk pladselskab. Så alle debut, altså klokkerne larmer der for GB. Så ja, hop ind og hør et interview, hvis du ikke har gjort det allerede. Men vi skal forbi en masse radiodebuter. Det er jo trods alt debut, så vi skal optjene vores flotte titlernavn. Og ja, vi skal egentlig bare komme i gang med skidtet. Vi starter simpelthen med GB, med en sang, som jeg fik omtalt lidt tidligere i programmet, som er med Nina Lundberg. Og det her, det er sangen Another Life.

GB og Nina Lundberg sammen her på sangen Another Life. Og det er i dag en dag, i hvert fald en time, af det her dagens debutprogram, som virkelig står i Roskilde Festivals tegn, fordi det er lige rundt om hjørnet, og der er masser af spændende musik, der spiller der, som jeg vil komme ind på. Det bliver lige sådan lidt en hjem mod hjemme. Der kommer, fordi Valde Nisse navn, der kommer til at blive spillet til din øregang. De er nogen, der gæster Roskilde Festivalen. Så tager vi lige lidt forskelligt, også noget, jeg falder over, jeg bliver nødt til at spille, som jeg synes er mega interessant. Og så kommer vi altså tilbage til en ordentlig omgang i Roskilde Festival aktuelle kunstnere. Så ja, dem der Roskilde Festival er aktuelle til at starte med, det er altså bandet A Good Year, og vi skal høre deres sang Back of a Car, som er featuring Hollywood. Og når det der med features, det dukker op, så er det jo altså godt at lige dykke ned i featuresne, hvis ikke man kender dem så godt. Og det har så sandelig også lige gjort med Hollywood, som simpelthen har udgivet en ny sang, som vi skal høre efter. Men vi starter altså med Back of a Car af A Good Year og Hollywood.

Backer for Car af Agüita og Carlwood. Det her, det er altså nogen, du kan høre på Roskilde Festival i år, og det er altså den 29. juni, mandagen 21.15 på Lagoon, og jeg kommer til at være der. Jeg har allerede faktisk nyt lige omfra, skulle til at sige, jeg har set den på Spot, hvor de spillede tidligere år. Men nok om det, fordi der er kørende musik i baggrunden, vi skal høre, og det er den nyeste sang fra Carlwood, der var feature her, og det er Higher Midnight.

ret vildt med hele den her sådan ret dovne tilgang. Altså, det lyder meget negativt at sige dovne, men det er som om det hele bare altså, vugger og svinger i sit eget tempo, og vokalføringen også er lidt dovne, og jeg synes, det skulle være super charmerende. Hi Midnight af Coldwood. Og vi skal altså direkte videre, mine damer og herrer. Vi skal videre til noget, jeg er faldet over. Jeg har det ret vildt over. Det er en, der kalder sig Murex. M-U-R-E-X. Og altså, den her... Hvad er det? Alternativ pop avantgarde kunstner, som efter sigende skulle være fra Sverige, og jeg skulle rimelig pjattet med det. Vi skal høre noget, der starter sådan næsten stor hymnesang, episk Hardness of a Silver Spoon, og der er så altså kun udkommet to sange fra Murex, så vi starter altså lige med den seneste, Hardness of a Silver Spoon.

Det her var Hardness og Silver Spoon af Murex, og jeg prøvede ligesom at beskrive det før og kalde det avantgarde, stor, underlig alternativ pop. Underlig, det lyder negativt, det skal det ikke være. Altså, men det er bare svært lige at pinpointe, hvad det er, fordi den anden sang, som Murex har udgivet, der er kun udkommet to sange. Det er den, jeg skal spille nu for jer, og Massacre her, den er vild. Der er store, producerede trommer, godt drive, og det er som om, hvis Kate Bush, hun var altså rimelig vild, jeg skulle lige til at sige på drugs eller noget, det ved jeg nu ikke, men i hvert fald Kate Bush, en sådan 18-årig Kate Bush, der godt kunne lide drum and bass, så tror jeg nogenlunde, det ville lyde sådan her. Og det er altså Murex med Massacre.

0: find yourself with an unceasing agony dangling before your eyes, for there's just a flimsy construction parting your type from its end.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
6: Du lytter til debut på P6.

Det var Rewind af Barbro. Og nu er der lige en vigtig servicemeddelelse her fra mig til jer. Alle kære debutlyttere, hvis du nu sidder derude og så optur og nysgerrighed på ny musik, det har du højst sandsynligt, hvis du sidder og lytter til musikken lige nu fra debut, for det prøver trods alt det, vi egentlig koncentrerer os mest om. Og hvis du sidder der og er nysgerrig og selv har noget, du gerne ligesom vil dele ud af, eller hvad man siger, i hvert fald en anbefaling, som du tænker, altså, hvorfor er der ikke flere, der kender det her? For det er en følelse, jeg heldigvis sidder med, også når jeg nu sidder og snakker ind i mikrofonen og er vært på det her program. Men hvis du sidder derude med en anbefaling, du gerne vil give til nogen, og du gerne vil give den her til debut, så kan du endelig gøre det. Og det kan du gøre på min Instagram på Sylvester Sabello. Så er der direkte kontakt. Og jeg beklager altså, hvis jeg ikke svarer lige med det samme. Det er simpelthen fordi, og det er skønt, men jeg får rigtig, rigtig mange dejlige beskeder med anbefalinger og alt muligt. Så er det altså bare derfor. Men der er altså kommet en anbefaling igennem, og det er der altså her fra den gode Oliver, der har simpelthen anbefalet en sang, jeg synes har en ret fed titel. My Roommates Are Playing Dungeons and Dragons Demo hedder den, og vi skal høre den her. Det er sådan en, han har beskrevet den som en rigtig Instagram-sang, han er faldet over af nogen, der bare har taget en video om selv og spillet den her sang. Så nu kommer der lidt folk, Instagram-folk, der handler om Dungeons and Dragons. Vi hører den her.

for en guitarballade, vi har hoppe over hinanden. Det her var My Roommate at Playing Dungeons & Dragons demo. Det vi hører i baggrunden, det er en radiodebut af den her sang, der hedder Døde inde i regnbuen. Og den kunstner, der hedder Due, som kun har udgivet 2 sange. Og det her, det er altså nummer 2. Så den får vi her. Døde inde i regnbuen af Due.

Døde ind i regnbuen her er Due, og jeg synes virkelig, der er en skøn udvikling i produktionen også, at det lige når at skælve lidt, men det stadig bevarer sig inde i det her guitar-ballade-univers, men der alligevel kommer noget, lidt noget drama op i musikken. Men nu, mine damer og herrer, nu skal vi også videre til en førstegangsoplevelse, og det kan jeg lige love jer for, fordi vi skal videre til en sang, der hedder Walmart, og det er altså en verdenspremiere, den får nu, og det er bandet Miau. Men jeg har været heldig at snakke med selv i debut en gang til et interview, og jeg må bare sige, at jeg er sgu blevet fan. Det har faktisk været i lang tid, og de har nu udgivet sangen Walmart, og den er udgivet på det her britiske pladeselskab, der hedder Untitled Rex, og der sker sgu noget i Miau-land, så det er bare at følge med. De er også Roskilde Festival aktuelle, det er lige værd at nævne. Og ja, jeg synes bare, vi skal have den her. Her kommer Miau med sangen Walmart.

0: Ja, fan, det er Frederik og Lisa, der står bag Miau, og det her var en verdenspremiere på deres nye sang, Walmart, der kommer ud den 23.6. Og du kan så fange den på Roskilde Festival, og det glæder jeg mig godt nok til. Der er så meget energi over feltet, når det angår Miau, og når de specielt også spiller live. Jeg elsker den der store genrefusionering, som de har kørende, og ja, jamen, vi ses bare op foran i en moshpit eller to til Miau. Sådan er det. Noget, vi måske også ses i en ordentlig moshpit til, det er dem til den her sang, der hedder Jeg ved ikke, hvad jeg siger, og det er så smag på dig selv. Og der bliver så sagt en ting eller to. Vi får den bare med det samme. Her er det, Jeg ved ikke, hvad jeg siger, er smag på dig selv.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

0: mere spontant barn. Jeg har været i livet 29 år nu, og jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad man skal sige, når man sidder på et offentligt toilet, og nogen banker på døren.
1: Og jeg tror desværre, at det er noget, alle godt kan genkende, men det er ikke alle, der tør at sige det højt. Og det var altså, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Ja, smag på dig selv. Det vi har i baggrunden, det lyder godt, og det er bare mig, der er stating the obvious. Det er highlife af Spawner, også på Roskilde Festival aktuelle, ligesom smag på dig selv også var. Breathe.

Det her, det var High Life af Spawner. Et klart mere sådan laid back groove, de kører, og følelse, hvor de ellers også er meget, meget grunchet normalt. Men jeg synes bare, det er fedt, og det er noget, jeg glæder mig til at se på Roskilde Festival i opvarmningsdagene, hvor du kan altså fange den. Nogen, du også godt kan fange, det er et norsk band ved navn Pumpegris, og de har lavet sangen, der hedder Kaffen er klar.

her, det synes jeg bare er skønt. Og noget, der er næsten endnu mere skønt, det er deres navn på Begris, som jeg synes er helt fantastisk, specielt med lidt norsk twang over sig. Det var sangen Kaffen er klar, og vi skal videre direkte ind i sangen, der hedder Ind i solen af Kajak. Og ved du hvad? De er sgu dementanten også fra Roskilde Festival aktuelle. Og det er altså en 14.15 på EAS mandag den 29. juni. Vi ses her foran.

her var Kajak med sangen Ind i solen. Og noget, der løber af stablen kl. 19.00 på EOS, søndag den 28. juni, det er en vild størrelse, som jeg glæder mig fuldstændig sindssygt meget til. Det er Grant Mahogany, som er finsk med ghanesiske rødder, og mentanten bor i Manchester. Og ja, der bliver skrevet visionære aftager til funkens psych, rockens pionerer. Og det synes jeg godt, man kan høre. Der er sådan lidt en moderne Slime Family Stone ting over ham. Og ja, vi får sangen her. Southwards Softie.

Det her var Grand Mahogany med sangen Salford Softy. Og det her, det er jo en lille Roskilde Festival, altså sådan hurtig et speedrun igennem nogle fede sange og nogle fede artister, der er Roskilde Festival aktuelle i år. Og hvis man ligesom ikke rigtig nogen gange ved, hvor man skal gå hen på sådan en stor festival for at høre musik, så synes jeg på Roskilde, der er et sikkert kort, der hedder Gloria-scenen. Og det er fordi, der bare simpelthen sker fuldstændig fede ting, man ikke selv kunne finde på. Det er ligesom der, når en god dokumentar, den er bedre end en god fiktionsfilm, fordi nogle gange kan du bare ikke finde på, hvad virkeligheden har at byde på. Sådan har det nogle gange inde på Gloria, og sådan skal jeg også i hvert fald få det til det her band, der hedder Milkweed, som, jamen, altså, som jeg har hørt, det altså ud fra et hiphop-kollektiv, så bliver der altså samlet en masse gamle britiske folkesange. Og du kan godt høre, at det lyder sådan lidt hedensk, og det er jo et rigtig godt ord at beskrive tung beats med. Og så får vi simpelthen der sang nu, How Conquer Bar Was Begotten.

sang var How Conquerbar Was Begotten af Milkweed, og altså det her store og tunge lo-fi beats sammen med mytiske savn og dyb britiske folkemusik, synes jeg kan et eller andet helt, helt specielt. Og det er altså 16.30 på Gloria, fredag den 3. juli på Roskilde Festival, hvor du kan opleve dette. Og noget du også godt kan opleve, jeg tror også vil sætte sig et godt præg ind i dig, det er altså når du kommer til at høre Hjort i eget bed live, og det er selvfølgelig bandet Smøgmænd. Og de er altså aktuelle på EOS 22.15, søndag den 28. juni. Og hvis bare vi skal høre det, hvis ikke det, du har hørt det før. Jeg har prøvet at flage lidt for dem her på P6. Det er vildt. Det er moderne Malte Coyne, og du får sangen nu. Hjort i eget bed.

0: følger efter hittemå, for den viser vej. Jeg er overrasket over, hvad den viser mig. Spørger den, hvor vi skal hen, den siger, det vil vise sig. Jeg er iført kul om tors og bruder løftet rejser sig.
1: Jeg er hjort i eget bed, jeg går i hjortemå. Står i hånd for spine balsam med en ule, det er så kaldt. Det er en ule-anarki. Jeg skriver ule-symfoni og maler ule-maleri. Jeg har en ule, det er så kaldt.

Hjort i eget bed af Smøgmand. Det er et blandt rigtig, rigtig mange navne, der er Roskilde Festival aktuelle. Og jeg har kun lige nævnt en god lille brøkdel af, hvad der ellers er på årets musikprogram. Det kunne jo godt være ret fedt, hvis jeg også lige kunne gøre det i næste uge med nogle anbefalinger. Det kommer der også til, men sagen er bare den. Jeg har sgu allerede taget afsted for at lave nogle interviews, så jeg har sgu allerede Roskilde travl fra næste uge af. Men vi går sgu simpelthen ud på nogen, der kommer op på den store orange scene, og det gør de fredag den 3. juli om natten. Det er klokken 1 om natten, faktisk. Og specielt den her sang, den glæder mig til at høre. Vi skal høre Apaka med sangen Sidste Lys. Og på den anden side af det, så er der en radiovis, og så er de 2 timer sgu allerede gået for dagens debutprogram. Det går hurtigt, når man har det sjov og spiller fed musik, som jeg vil tillade mig selv at sige, at jeg gør. Og også ja, takket være mange af jer derude. Men nu får vi den i hvert fald her, Apaka med sangen Sidste Lys.

0: Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og Hezbollah i Libanon i går indgik en våbenhvile. 16 personer blev dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon.
1: Selvom det jo lyder helt underligt, ikke? At der træder en våbenhvile i kraft, og så fortsætter de her angreb.
0: Siger vores korrespondent Maan, der er en forklaring for den lige om lidt. Hjulene på busserne ude på landet skal blive ved med at dreje rundt, også selvom dieselpriserne stiger. Det mener regeringen, som er klar med ekstra penge, så busselskaberne ikke kører med underskud.
2: Jeg er både sådan ægte glad og lettet, fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned.
0: Lyder det fra et af trafikselskaberne. Sommer, ja det er lige med friske jordbær. Men hvis du godt kan lide at plukke dem selv, ja så er der blevet længere mellem jordbærmarkerne.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel. Hvis det regner, jamen tingene de begynder at rådne nemmere.
0: Siger en af avlerne. Hør, hvad han så gør senere her i middagsradioisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snedlauritsen. 16 personer er altså blevet dræbt efter flere israelske luftangreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene er sket efter, at Israel og Hezbollah i går indgik en våbenhvile, som skulle være trådt i kraft i går eftermiddag kl. 15. Men siden da, der har Israel altså angrebet flere steder i Libanon. Både nat, i morges og også her i formiddag. Og så er vi dig med, Celine Tyrker, journalist på Udlandsredaktionen. Du befinder dig lige nu i det sydlige Libanon. Hvad er det for angreb, der er sket?
4: Det har været ret voldsom nat og morgen og formiddag med konstante nye meldinger om angreb og dræbte, og det er primært i Nabatieh-området, som ligger i den sydøstlige del af Libanon, som lige nu er brandpunktet. Ifølge Israel er det fordi, at man går efter Hezbollah-mål i området. Ifølge Hezbollah så er man der fordi, at angrebene er værst der nu, fordi de mener, at de israelske soldater prøver at tage et større område i Nabatieh og besætte land der. Så det er derfor, vi ser de her voldsomme angreb i det område, på trods også den her påståede våbenhvile mellem parterne.
0: Ja, som du selv siger, det er jo altså samtidig med, at der skulle være en våbenhvile trådt i kraft. Hvad siger libaneserne til, at angrebene altså alligevel fortsætter?
4: Jamen, jeg er jo, som du nævnte, i syd, og jeg har talt med folk i løbet af dagen, og de fleste, de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, nogen siger, at bare fordi der ikke bliver angrebet i Beirut, så bliver det kaldt en våbenhvile, men den sydlige del af Libanon er lige så stor en del af landet, som Beirut er. Og forhandlingerne er der heller ikke særlig mange, der giver noget for. En kvinde, hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
0: Lød det fra vores reporter i den sydlige del af Libanon, Celine Tyrker. Og så springer vi over på den anden side af konflikten, nemlig til Israel. Vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen, hun følger udviklingen fra Jerusalem. Og hun fortæller, at angrebene fortsætter, fordi begge parter holder fast i, at de har ret til selvforsvar.
5: Men det, de hver især ser som deres eget selvforsvar, ja, det ser modparten jo altså som et angreb. Israels ledelse siger, at det er et selvforsvar at fastholde besættelsen af dele af det sydlige Libanon. Men Hezbollah-bevægelsen ser sig selv som en modstandsbevægelse, så de mener altså, at de har ret til at fortsætte med at angribe Israel inde på libanesisk territorie.
0: Men det her kommer jo, mens at Iran og USA har indgået sådan en rammeaftale for en våbenhvile. Så hvad betyder de her angreb mellem Israel og Hezbollah for det?
5: Ja, de her ting hænger jo sammen. Der står i rammeaftalen, at kampene skal indstilles også i Libanon. Og nu er der så erklæret den her våbenhvile, også selvom realiteten på jorden ser noget anderledes ud, så ser det ud til, at det var måske det, der skulle til, før at man måske nu kan komme i gang netop med de videre forhandlinger mellem USA og Iran. Men når nu angrebene jo altså fortsætter ud i virkeligheden, så er det kun et spørgsmål om tid, før det igen kan blive en stopklods i forhandlingerne.
0: Men de her forhandlinger mellem USA og Iran blev udskudt i går, men flere amerikanske medier rapporterer, at USA's særlige udsending Steve Witkoff er på vej. Altså, hvad fortæller det om de mulige forhandlinger?
5: Jeg vil sige, hvis Hvis Steve Witkoff og Jared Kushner, de nu skal til at forhandle med en iransk delegation, ja, så understreger det, at det, der er kommet ud af krigen med rammeaftalen, det er, at man er kommet tilbage til situationen, som den var før krigen. Fordi før krigen, der forhandlede netop Witkoff og Jared Kushner med en iransk delegation om det, som de nu skal til at forhandle om, det iranske atomprogram. Forskellen er, at i mellemtiden er flere tusind mennesker, mange af dem civile, blevet dræbt. Iran står nu med et nyt våben på hånden, kan man sige, i form af Hormuzstrædet, som vi alle sammen har opdaget, hvor meget indflydelse de har over der, og så udsigten til at kunne få adgang til milliarder af dollar.
0: Sagde vores Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen, da jeg talte med hende inden udsendelsen her. Så skal vi her hjem og ud på asfalten, hvor regeringen vil forsøge at sikre, at busserne i landkommunerne bliver ved med at køre. De stigende priser på brændstof risikerer nemlig at stikke en kæp i hjulet på nogle af busruterne, fordi det kan blive for dyrt for trafikselskaberne at drive dem. Derfor har regeringen afsat et stort millionbeløb, og det falder i god jord hos Tim Vermund Andersen, der er formand for trafikselskaberne i Danmark og bestyrelsesformand for Fynbus, og som også er socialdemokratisk klima- og miljørådmand i Odense.
2: Vi har jo kigget hver eneste uge på de her brændstofpriser og haft vores bange anelser. Så jeg er både sådan ægte glad og lettet over, at man nu fra regeringens side vil gå ud og kigge på det her og kompensere os. Fordi så slipper vi for at gøre noget af det, vi hader, nemlig at skære ned eller hæve priserne.
0: Ja, hos Sydtrafik, der er de også godt tilfredse. For uden den ekstra støtte, der vil trafikselskabet have været nødt til at nedlægge busruter i det kommende år. Det siger formand Preben Friis Hauge, som også sidder i Regionsrådet for Venstre i Region Syddanmark.
6: Nu har vi ikke helt set beløbets størrelse endnu, men jeg vil sige, at et hvert beløb, det reducerer jo risikoen for at skal ud og lave serviceforringelser. Så jeg hilser et hvert tilskud velkommen.
0: Ja, der er lagt op til et trecifret millionbeløb fra regeringens side, men transportminister Signe Munk fra SF kommer ikke med et konkret beløb.
7: Vi har afsat en ramme til det, og så bliver det en konkret forhandling med trafikselskaberne, hvad det præcise beløb så ender på, og så håber vi jo, at pengene de kan komme ud her over sommeren.
0: Og apropos sommer, så har du måske allerede gjort det, altså fundet det luftige tøj og solcremen frem. For igen i dag, der er der udsigt til en dag, hvor termometeret har kurs opad, og måske endda til at blive den varmeste dag i år. Nina Bendiksen, hvad har været her i DR? Det var jo sådan set også ret varmt i går, men hvor varmt er der udsigt til, at det bliver i dag?
8: Ja, vi havde årets varmeste dag i går faktisk, og det ser ud til, at de fleste prognoser gerne vil have os helt op omkring de lige under 30 grader. Nogle steder, der vil man faktisk gerne op over 30 grader, så vi ligger i det leje, så det bliver en rigtig varm dag.
0: Men er der så kun sol på programmet?
8: Nej, fordi vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byer, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byer også senere, måske endda med torden i.
0: Men den her gode blanding af tordenbyer måske, og så også ret lummer varme, altså hvorfor er den kombination der lige nu?
8: Ja, det er fordi, det er en rigtig, rigtig varm luft, der bliver pumpet op helt nede fra Sahara lige i øjeblikket, og den kommer så højt som til os, men ikke helt op. Det vil sige, at der ligger jo altså noget kold luft længere nordpå, så vi ligger lige i det mellemleje, men i Europa, lige syd for os, der er der rigtig, rigtig varmt, og der har de udsigt til hedebølger i mange dage endnu.
0: Lød det altså fra vores vejrvært, Nina Bendiksen. Og lad os da så hoppe ud i virkeligheden, hvis man kan sige det til dig, Benedikte Støjberg. Du er et sted, hvor man ikke lige ligger på et badehåndklæde og slapper af i varmen.
9: Ej, der er svedende varmt her på Aarhus Ø, og især for de 500 deltagere, der har sagt ja til at skulle begive sig ud i varmen på en løbetur til Ulskerløbet Øen X, der er i gang her. Nogle de er oppe at løbe 50 km, og så er der dig, Lise Søbe Jacobsen. Du har allerede klaret 8 km. Hvordan er det at skulle løbe den her varme?
10: Jamen altså, der er ikke så meget, at sige, at det er varmt, men det er rart at vide, at vi bare kan hoppe i havet og lige blive kølet af.
9: Ja, fordi du er allerede blevet færdig, og din søn og også. Hvordan har I skulle køle ned efter sådan en løbetur?
10: Jamen altså, først og fremmest, så er der jo lækker is, vi kan få, så er der en kold fadøl, og så er de jo også sørget for, at der er vandpost til os.
9: Ja, og det er jo en særlig grund til, at du har tilmeldt dig. Alt overskud går til Psykiatrifonden. Hvad er grunden til, at du tænkte, at det var noget for dig at deltage i?
10: Altså, som ung har jeg selv haft brug for hjælp inde i Psykiatrifonden, og jeg har en far, der begik selvmord for 4 år siden. Så jeg synes, det er en vigtig ting at samle nogle penge ind til.
9: Du skal have tak og god fornøjelse i varmen.
0: Ja, og så skal vi ud i Europa og til et sted, hvor det også er ret varmt som regel. men hvor de også kæmper med nogle andre problemer. For der er jo altså boligmangel mange steder rundt om i Europa, i de store, store byer, især i Spaniens hovedstad Madrid, og der er det faktisk rigtig galt. Og det går nu ud over en 87-årig kvinde, der efter planen skal smides ud af sin bolig i næste uge. Vores europakorrespondent Anne Gårdslev har mødt hende.
11: Hendes ben er blevet svage, men kampviljen er intakt.
12: Jeg er en fighter. Jeg har altid fightet. Jeg er stærk.
11: I 70 år har Mari Carmen boet her i gaden i den østlige del af Madrid. En investeringsfond har købt ejendommen, hun bor i, og har femdoblet huslejen. Det har Mari Carmen ikke råd til at betale, og en domstol har bestemt, at hun skal smides ud af sin lejlighed.
12: Jeg bor alene, har ikke familie. Jeg må se, hvordan jeg kan overleve.
11: Her til aften er der støttedemonstration for den kvinde, der er blevet et symbol på Spaniens boligkrise. Bliv boende, råber de.
12: Hvordan skulle jeg ikke være berørt af, at man smider en 87-årig gammel dame uden familie på gaden, som var hun beskidt vaskevand?
0: Og ifølge Hanne Gårdslev, så er boligproblemet i Spanien så stort, at 4 ud af 10 spanier peger på det som det mest alvorlige problem. Det er nemlig stort set alle spanier, der kender nogen, som er påvirket.
11: Det betyder, at unge mennesker ikke er i stand til at flytte hjemmefra. I dag er en spanier 30 år i gennemsnit, før man er i stand til at få sin egen bolig. Det betyder, at mennesker, som har fuldtidsarbejde, ikke er i stand til at bo i egen lejlighed, simpelthen fordi huslejerne er for høje.
0: Huslejerne er steget med omkring 80% de seneste 5 år i Madrid. Årsagen, ja, det er en kombination af voldsom turisme og befolkningstilvækst. Og løsningen skal findes i at bygge flere boliger, lyder det fra regionsregeringen, siger Anne Gårdslev.
11: Man vil ikke regulere, man vil ikke lægge loft over huslejerne, men til gengæld, ja, så vil man gerne bygge nogle flere boliger. Problemet er bare, at man er simpelthen ikke i stand til at bygge tilstrækkeligt med boliger til at imødekomme det enorme behov, der er.
0: Og så her hjem igen, og til det der med sommeren, fordi den er for mange i hvert fald lige med jordbær. Men hvis du er en af dem, der godt kan lide at plukke dem selv, ja, så bliver der altså længere og længere mellem markerne. Det er nemlig både dyrt og besværligt for producenterne at dyrke de her røde bær under åben himmel. På 5 år, der er arealet med jordbærmarker skrumpet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er over en jordbæravler og de jordbærspisere, vi har talt med.
13: Jeg ved ikke, om vi er i afvikling, det er måske også så meget sagt, men vi skal have fundet en produktionsniveau, som vi kan være i.
14: Poul Viggo Schmidt er medejer af Schmidts jordbær i Grenaa, og så har han været i jordbærbranchen i mange år.
13: Jamen, jeg har jo selv plukket jordbær i tidens morgen, da jeg var knægt. Ja, det er over 30 år, hvor jeg har arbejdet med jordbær.
14: Og meget har forandret sig i løbet af de 30 år. Den helt store forskel er, at flere avlere vælger friland fra og dyrkning i tunneller til.
13: Herude, hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det er ting, de begynder at rødne nemmere. Ind i en tunnel, der kan du bedre styre produktionen.
14: Og så kan man også sælge jordbærne billigere. Og det kan jo også noget, siger han.
13: Afgjort. Vi har bare valgt at sige, at vi vil ikke, vi ønsker ikke at investere i tunnellerne.
14: Blandt andet fordi jordbær på friland har en anden smag, mener Poul Viggo Schmidt.
13: Det vil jeg våge den påstand, at de smager af mere og har også en bedre konsistens.
15: Skal mor have den jordbær også?
14: En, der er glad for, at nogle avlere holder fast, er Kunkumun Munkana Andersen.
15: Nu går med jobba.
14: Hun er kørt 60 km fra Aarhus til Grenaa med sin søn og svigermor Hanna Andersen for at plukke jordbær.
15: Det er meget bedre, end vi køber ind i supermarkedet eller noget. Jeg synes, det smager mere saftigt.
16: Men vi får jo også en dag ud af det.
15: Ja, det er
16: det. Også. Det er sammenhold, det er socialt sammenhold.
14: Og det er ærgerligt, hvis der bliver længere og længere mellem plukselstederne i fremtiden, mener de.
16: Kan man producere?
0: Ja. Ja, men det er altså ikke kun fornemmelsen af at plukke jordbær selv, der er på vej ud. Det er også en anden smagsoplevelse, der venter. For det er også andre sorter, der vinder frem i takt med, at dyrkningen flytter ind i de her tunneller. Det siger madformidler Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
17: De havde en anden smag. En mere jordbær dejlig smag. Og de er ikke egne til at dyrke i tunneller. Så du får ikke det samme, som du får på friland, som du får i en tunnel.
0: Sofie Skøt Mortensen havde set på jordbærene. Som vi hørte lidt tidligere i radiovisen her, så er det altså lummervarmt derude mellem 20 og 28 grader mange steder. Og så blæser der en frisk, svag til frisk vind, der kommer fra syd. Erling Thisted timer og tilrettelægger den her udgave af radiovisen.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og Hezbollah i Libanon i går indgik en våbenhvile. 16 personer er blevet dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. De her angreb har fundet sted flere steder i Libanon, både i nat, i morges og her i formiddagstimerne. Og mange libanesere har altså ikke meget til overs for våbenhvilen, fortæller vores reporter Celine Tyrker, der er i det sydlige Libanon.
2: De fleste de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, en kvinde hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
1: På den anden side af konflikten i Israel, der anser de det ikke for at være en overtrædelse af våbenhvilen, fortæller vores mellemøstkorrespondent, der befinder sig i Jerusalem, Nanna Mus Steffensen.
3: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
1: I dag der kan letbanepassagerne i Odense glæde sig over at kunne køre normalt på skinnerne igen. I 4 uger der har der ellers kørt erstatningsbusser, fordi letbanen har manglet en sikkerhedsgodkendelse, og derfor ikke kunne køre i fuld drift. Men nu er den godkendelse kommet, og derfor triller letbanetogene altså igen. Og det glæder Dan Ravn, der er direktør i Odense Letbane.
4: Jeg tror, vi kalder det lettelsens dag. Vi er enormt glade for at være tilbage i drift igen. Det har været rigtig lang tid, vores kunder har skulle leve med den her begrænsede drift, så nu handler det om for os at genopbygge den tillid til kunderne.
1: Ja, en af de kunder er Leila Johansen.
5: Det er jo kun godt. Så er det jo ikke så trængt i de der afgange, der er, og så er der mere plads.
1: Det er ikke så underligt, hvis du lige nu sidder og sveder eller måske ligger på et badehåndklæde. For der er nemlig allerede meget varmt mange steder. Og i eftermiddag, ja, der bliver det endnu mere lummert, fortæller vores vejrvært Nina Bendiksen.
6: Det ser ud til, at de fleste prognoser gerne vil have os helt op omkring de lige under 30 grader. Nogle steder, der vil man faktisk gerne op over 30 grader.
1: Ja, selvom varmen altså kan give sved på panden, så afholder det ikke Lise Søby Jacobsen i at deltage i et løb ved havnen i Aarhus.
7: Jamen altså, der er ikke så meget at sige, at det er varmt, men det er rart at vide, at vi bare kan hoppe i havet og lige blive kølet af.
1: Ja, men selvom det altså bliver en varm dag, så er det ikke nødvendigvis kun solen, der er i udsigt, siger Nina Bendiksen.
6: Vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byer, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byer også senere, måske endda med torden i.
1: Ja, så kan jeg lige supplere og sige, at vinden den bliver svag til frisk og kommer fra syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De stigende brændstofpriser risikerer at stikke en kæp i hjulet på de busser i landkommunerne, der kører på diesel. Derfor har regeringen afsat et 3-cifret millionbeløb, så trafikselskaberne undgår at måtte nedlægge ruter på grund af de højere udgifter til dieselen. De ekstra penge skal især sikre busruter i de områder, hvor der er langt mellem husene, siger minister for by, land og transport, Signe Munk.
2: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus, den kører. Og mange af de busser, der kører rundt, særligt ude på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, så presser det.
1: Hos Nordjyllands Trafikselskab, der er administrerende direktør Thomas Øster glad for den her ekstra støtte.
3: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting. Men jeg tror, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
1: Ja, og transportministeren vil nu gå i dialog med trafikselskaberne om fordelingen af de her penge. Kampene i Mellemøsten fortsætter, selvom Israel og den libanesiske bevægelse Hezbollah i går indgik en våbenhvile. 16 personer blev dræbt efter israelske angreb i den sydlige del af Libanon. Det meddeler det statslige civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP. Angrebene har fundet sted flere steder i Libanon, både i nat, i morges og i formiddag. Både Hezbollah og Israel mener, at de har ret til at forsvare sig selv, og det israelske militær anser ikke angrebene for at være en overtrædelse af den indgåede våbenhvile. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller, i stedet for på åbne marker. På 5 år der er arealet med jordbærmarker svundet ind med en tredjedel, så der sidste år var 738 hektar, eller hvad der svarer til lidt over 1000 fodboldbaner. Det skiftende vejr og klimaet gør det nemlig svært at dyrke jordbær udenfor, siger avler Poul Viggo Schmidt fra Trustrup ved Grenå.
4: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rådne nemmere.
1: Og det går ud over både selve smagen af jordbærene, men også den danske madkultur, når flere og flere bær dyrkes i plastiktunnellerne. Det mener madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag.
5: Altså, det er jo noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur. Helt sikkert.
1: Resten af dagen, nogen eller en del sol, men der kan også godt komme byer, som kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Og vanen tro, så skal du og jeg, som altid er herinde på lørdag eftermiddag, nu sammen samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke, gode højdepunkter. Det er dem, vi gør status over sammen, og lige om lidt sådan et fra ugens udgave er programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, hvor det blandt andet handlede om alt det, der ikke sneg sig med på den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Allerførst, som tilløb, mere musik fra den danske scene. Det her, det er Baby in Wayne på Intangible.

0: Baby Wayne's blæret Intangible her i status, for nu som lovet skal forbi ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene, den lokale andedam. Toner, bestyret af Carsten Holm, og i mandags der koncentrerede Carsten Holm sig blandt andet som en debriefing efter top 100 og de 100 bedste danske sange nogensinde, som blev kåret endeligt i fredags. Lidt om det glemte guld, nogle af de sange, der ikke kom med på den her liste. Selv fik han en ustyrlig lyst til at høre sangen fra efterklangalbummet Peer Media og fortælle lidt om den imponerende historie bag albummet.
1: Du lytter til Toner, og noget af det, vi taler om den her eftermiddag, er blandt andet det glemte guld. Og noget af det glemte guld må bestemt være efterklang. Og det er ikke fordi, at bandet er helt væk og helt uden for rækkevidde. Men det er, vi har været et stykke tid siden, synes jeg, at jeg i hvert fald har hørt fra det her ellers meget, meget produktive band på albumfronten. Jeg ved godt, de har lavet scores til filmen og også dokumentarfilmen The Macedonian Band i 2024. Men måske er det fokus på meget af den alternative popmusik, der får blikket og ørerne væk fra noget af det her mere kunstneristiske efterklang. Trioen, som har rødder i det sønderjyske, som ofte prøver at lave det mindst oplagte og det mest ambitiøse. Som for eksempel albumet Peer Media, som næste år runder 15 sommer. Det er en virkelig fascinerende historie om, at bandets tre medlemmer, Rasmus, Kasper og Mads, tog til byen Peer Media, som ligger på Svalbard, øen Spitsbergen, langt, langt, langt nord for Norge. Og hvordan de kom på den her idé, det kan jeg ærligt talt ikke huske, men de tog der til med lyd- og filmudstyr for at optage en masse reallyde fra byen, der vel at mærke på det her tidspunkt lå totalt øde hen. Det var en spøgelsesby, der i dag mere eller mindre står i dens forfald, og da efterklang kom til Peer Media i 2011, havde der ikke boet et eneste menneske i byen i mere end 13 år. Det er også blevet til en film, så klart, når vi taler efterklang om deres rejse til byen. Hvis historie, vel at mærke, er så russisk, som den kan være. For selvom Svalbard og Spitsbergen egentlig er norsk, er den her lille del oprindeligt blevet solgt til det gamle Sovjetunionen af svenskerne. Og det er russerne, der byggede selve byen Peer Media og forflyttede flere tusind mennesker til byen for at arbejde i kulminen der. Peer Media blev derfor bygget efter alle kunstens regler med boliger, med købmand, børnehave, skole, svømmehal, legepladser, sportshaller, bibliotek, en kantine, der var åben 24 timer i døgnet, og naturligvis en overdådig koncert- og teatersal. Peer Media, eller Pyramiden på dansk, blev befolket i 1955, primært med sovjetborgere fra det daværende Donbass, altså det vi i dag kender som slagmarken mellem Ukraine og Rusland. Stort set fra den ene dag til den anden lukkede kulminedriften og dermed byen i 1998. Og dermed blev også det arbejdende folk med deres familier transporteret tilbage til moderlandet. Gyngestativer, rørledninger, papir på kontorer, køkkenredskaber og alt muligt andet stod i 2011, da efterklang besøgte Peer Media, uberørt af menneskehænder igennem 13 år. Kun mærket af naturen, og kun mærket, hvis en enkelt isbjørn skulle forvilde sig ind igennem byens vindblæste gader.

0: byen Piranita er der stadigvæk. Så vidt jeg ved, er den stille og roligt også ved at blive befolket, måske nok mest af eventyrere, og så dem, der har lyst til at spille på det mest nordligt placerede klaver. Som er i koncertsalen, eller gå forbi den mest nordligt placerede Lenin-statue, der stadigvæk står og troner midt i den her lille by. Som sagt, en helt vild, eventyrlig historie, og du kan eksempelvis lege filmen The Ghost of Piramida, som Efterklang har lavet om deres rejse. En film, der også helt fortjent har modtaget en masse hæder og priser. Og hvor selve byens historie faktisk bliver fortalt af nogle af de mennesker, der boede i byen, da den var fuldt funktionsdygtig som et udvindingssted for kul.
1: Это история о пирамиде, моем любимом месте на свете.
0: Og noget af den reallyd, som Efterklang fik optaget og brugt på Piramida, er blandt andet, hvor sangeren Kasper Clausen, han tester sit kondital og løber afsted på et trædæk hen over sten, klipper og vand, som giver den her lyd og spiller fantastisk sammen med klaveret. Det er Dream Today med Efterklang fra Piramida.

Dream Today her fra Efterklang, som knytter sig til ugens udgave af programmet Toner, dedikeret til den danske musikscene. Du fanger ugens udsendelse i fuld længde samt tidligere i udsendelsesrækken i DR Lyd, præcis når det passer dig. Og så er der jo altså en ny udgave af Toner på mandag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Og her fortsætter musikken i status med The Last Dinner Parties, Count the Ways.

Gorillaz her på Orange County, og den her sang, den emmer jo af tab og længsel, savn og sorg. Nu skal vi til en anden slags, måske længsel tilbage mod fortiden, og den her nostalgi, der kan ligge i sådan en længsel, den finder man nemlig på Bises barndomsalbum, der blev udsendt for 9 år siden i juni 2017, i forbindelse med, at Bisse Thorbjørn Rettig Bredkjær, som han jo altså hedder borgerligt, fyldte 30 år, og så udsendte han altså albummet med de første 87, altså 19. juni 1987, hvor han kom til verden. På den her barndomsplade, der filosoferer han lidt over det tabte barndommens land, tager os alle sammen med tilbage til det her barndommens land, og genoplever sin barndom med alt, hvad den havde at byde på. Der er virkelig nogle smukke sange derfra. Det kan noget at tage tilbage i tiden med alle minderne. Her skal du høre en af sangene fra det her nostalgialbum. Det er Bisses 1000 års ungerne.

1986 var det her Bisses 1000-årsungerne med en, ja, nærmest en kærlighedserklæring til Brormand. Vi fortsætter med mere ny musik. Det er en lille single forud for et Strokes-album, Reality Awaits, der skulle være landet lige om lidt, altså fredag næste uge, den 26. juni. Men det er altså nu blevet udskudt en måneds tid til den 24. juli, så vi må væbne os med lidt mere tålmodighed, før der ligger en ny Strokes-langspiller, og den ventetid kan du passende slå ihjel med 6 timers kærlighed til de ybercoole New Yorker. P6 elsker Strokes i det her lyd til fri afbenyttelse, når det passer dig. Og her så til den her lead single, som stadigvæk lyder lige så uimodståelig, som da den landede, det er Going Shopping.

0: Det skal handle om stjerner i dag.
1: Monomi. Kompleks.
2: Stjerne.
3: Stjerne.
4: Stjerne.
5: Star. Stjerne.
6: Stjerne.
7: Stjernestøv.
8: Stjerne.
9: Stjerne.
0: Det er sjovt det her med, at man ligesom så tit rækker mod himlen i musik. Der er et eller andet med musik og himlen.
10: Det med ligesom at få inspiration er også noget, man på en eller anden måde sidder og venter på ovenfra. Men måske er det også bare generelt som mennesker, at vi går ud, og så kigger vi op, og så er vi sådan,
0: man kigger altid lidt op.
1: Mon ami, kompleks, søndag på B6, live i DR Lyd.

0: irske CMAT fra sidste års plade Eurocountry var det her Ready. Og nu skal vi fra den grønne ø og så faktisk ud videre i verden, fordi det er lige præcis den mulighed, du har alle søndag formiddag i programmet Lolleland, hvor Louise Lolle agerer rejseleder, tager dig, mig og os alle sammen med i kufferten ud på en musikalsk opdagelsesrejse, som altid går på tværs af geografi, genre og tid og årstal. Og så kan alt jo altså som bekendt ske. Og nu skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen i den nyeste udgave af Lolleland.
1: Nu skal vi have en sang, der hedder B&O Blues, som er fra et album, der hedder Dang, tilbage fra 2016, lavet af Iola, som er et soloprojekt, den amerikanske musiker Edwin White står bag. Musikken, som han laver som Iola, er blevet beskrevet som a cappella DIY gospel, og jeg synes egentlig, det er et okay, en okay betegnelse at kaste efter ham. Det er sådan en sær, men virkelig rar blanding af lo-fi, folk, psykedelisk gospel og svævende eksperimenter pakket ind i rumklang, vocoder og bondslør. Det er sådan ret syret, som om man lidt er under vand sammen med Iola, mens at den her sang den pågår. Nu skal du få lov at høre den. Der er korstemmer, der er løse rytmer. Det har sådan en slags honning-agtig lo-fi lyd, det her stykke musik. Selve musikken og teksten trækker på sådan en klassisk amerikansk blues-mytologi. Der er noget med tåge, der kører, hjertesorg, restløshed. B&O, altså sangens titel, henviser til Baltimore and Ohio Railroad, som er en historisk jernbane linje, der i gamle bluesnumre ofte har symboliseret længsel, bevægelse og flugt. Men her hos Iola, der bliver den her gamle blues-tradition altså opløst, eller i hvert fald gjort til noget lidt andet. Det er både drømmende, sært og meget dragende. Du får B&O Blues her, altså fra Iola.

Eola her på B&O Blues, en sang, du kunne lære bedre at kende i den nyeste udgave af Lolland. Du fanger den samt tidligere i rækken i DR Lyd, når det passer dig, og så er der en ny udgave af Lolland i morgen søndag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her musik fra Agnes Obel på Brother Sparrow.

Mews her på Starlight. Om lidt tager en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. Og op til radioavisen klokken 15, Kajaks smykker.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En indsat i Storstrøm fængsel på Nordfalster kom i livsfare, da han i går eftermiddag blev udsat for et groft overfald. Han blev trampet i hovedet flere gange af en medindsat. Ifølge anklageskriftet har offeret fået alvorlige skader og brud i ansigtet. Ved et grundlovsforhør i dag er den formodede gerningsmand sigtet for drabsforsøg, og dommeren valgte at varetægtsfængsle ham i godt 3 uger. Den sigtede nægter sig skyldig. Det er positivt, at regeringen vil kompensere den offentlige transport med et 3-cifret millionbeløb. Så lyder det fra Kenneth Gøtterup, bestyrelsesformand i Movia, et trafikselskab i hovedstaden.
2: Vi skal have kollektiv trafik i hele landet, og det er jo også vigtigt, at vi holder vores landdistrikter og vores mindre bysamfund i gang. Og det skal også være attraktivt at kunne bosætte sig derude, så den kollektiv trafik er jo ikke kun hovedstaden, det er jo også i yderdistrikterne.
1: Især busselskaberne uden for de større byer bliver i øjeblikket presset af de højere priser på brændstof. Kenneth Gøtterup siger, at der ville være 2 konsekvenser, hvis ikke der kom en økonomisk håndtrækning til den kollektive trafik, og ingen af dem er særligt tillokkende.
2: Det ene det er jo, at kommunerne ude på landet skulle bruge langt flere penge på busbetjeningen, end det gjort før. Det ville jo gå ud over anden kommunal service, fordi pengene skal jo findes et sted. Alternativet, så kunne man jo være nødsaget til at skulle lukke busruter eller reducere dem kraftigt, og dermed også en væsentlig forringelse for borgerne i forhold til at bruge den kollektive trafik.
1: Og udsigterne til, at trafikselskaberne vil være nødt til at lukke ruter, har været afgørende for transportminister Signe Munk fra SF.
3: Så kommer vi nu med en økonomisk redningskrans, som betyder, at der ikke skal lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser.
1: Hedebølgen har ramt flere europæiske lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden bliver særlig slem i byer som Bologna, Firenze, Perugia og Torino, hvor der kan blive op til 37 grader varmt i dag. Her udgør varmen en sundhedsrisiko, ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Turister i Firenze tager deres forholdsregler, blandt andet ved at begynde deres ture rundt i byen tidligt på dagen. Og så tager de vandflasker og paraplyer med.
4: Zaini pieni di bottiglie d'acqua. Dove ci sono delle fontane approfittare per rinfrescarsi.
1: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, der benytter vi os til at køle os ned, siger denne italienske turist. Byen har også oprettet kølecentre med adgang til drikkevand og aircondition. I morgen ventes det højeste risikoniveau at ramme byerne Bolzano og Milano. Også i Danmark er der dømt sommer og sol resten af dagen og i aften sol, men også risiko for byer, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og temperaturerne ja, de vil ligge mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og her hen midt på lørdag eftermiddag, der er du og jeg godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og lige om lidt sådan et fra mandagens udgave af Musiktjenesten, hvor der blev quizet i One Hit Wonders. Hvordan det lød, det kan du også finde ud af lige om lidt, og du kan også quizze med. Men først mere musik her fra Carolina Deplace. Det her det er The Space Between.

0: En cool og velskabt sag af en sang, den nye single fra Carlina The Place, det hedder The Space Between her i Status. Hvor vi nu som lovet skal forbi musiktjenesten fra i mandags, hvor dine værter var Jakob Hensley, Emilie Lindhardsen og Mette Søndergaard. Og der blev altså quizet i One Hit Wonders, og det lød sådan her.
1: Det her er den store, svære quiz i musiktjenesten. Du gør dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle. Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
2: Mandag er en fed dag.
3: Der er god stemning i studiet. Vi har endda fundet den eneste dansker, som synes, mandag er en fed dag.
2: Og jeg det manifesterer det. Jeg prøver at manifestere det, så godt. Det bliver til en sandhed. Det er ikke en sandhed nu, så sindssyger jeg ikke.
3: Nej, men det kan det nå at blive. Og særligt, hvis I vinder alle pointene i den her quiz. Grunden til, vi quizzer i det her... Jeg vil gerne afsløre så meget, der er tale om et band, men jeg vil ikke sige, hvad det er, fordi de er et af svarmulighederne. Mm-hmm. Jeg vil bare sige, København, Danmarks hovedstad, er plastret til i plakater med det her One Hit Wonder Band, som skal komme og spille i KB-hallen. Oh. Jeg vidste ikke, at de eksisterede. Mm. Jeg vidste ikke, at de skal spille i KB-hallen. Okay. Men derfor tager vi en One Hit Wonder quiz. Hvordan har I det med One Hit Wonders? Vi starter med dig, Mette.
2: Jeg har en kærlighed for det. Jeg synes, det er lidt en mobbet dreng i klassen, så jeg synes, vi skal tale dem op.
3: Godt. Og hvad siger du, Emilie?
4: Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes jo, det skal ikke have det der dårlige ry. Måske var det bare nogen, der vidste, det her, det er pisse godt. Det smider vi lige ud, og så gider vi måske ikke mere, og alt ære og respekt for det.
3: Ja, 100%. Vi kaster os ud i det. 6 One Hit Wonder spørgsmål op til millionen.
1: 3, 2, 1, go!
3: Spørgsmål nummer 1. Rhythm of the Night.
2: Kæmpe hit, jo.
3: Blev et kæmpe hit, lige præcis, for denne italienske gruppe i 93. Hvad var den nu, gruppen hed?
2: Det aner man jo ikke.
4: Det kan jeg heller ikke huske. Men måske er der noget, ja.
3: Hed de Corona? Hed de The Flu? Eller hed de Virus?
2: Så hedder de ikke Corona, fordi Nej. Det er jo en virus, som Hensley har puttet på.
4: Nemlig. Er det så er det Virus så?
2: Virus? Hvad var den anden?
4: Prøv ikke sige The Flu.
3: The Flu.
4: Det er virkelig nederen. Det er virkelig et træls navn, du kigger sig selv. Er det ikke Virus?
2: Jo, det tænker jeg også. Ja.
3: Virus.
2: The Virus.
4: Ja.
2: Nej!
3: De hed Corona.
4: Det er løgn.
3: Det er sgu rigtigt.
4: Okay. Wow.
2: Okay.
4: Det er på en måde forud for sin tid.
2: Det er også en øl, jo. Mm.
3: Ja, jamen, det er mange ting, og det betyder vist nok, hvad krone. Er det ikke bare det?
4: Det kan du godt binde.
3: Spørgsmål nummer 2. Ozone fik et kæmpestort hit med Dragos Da Dinte i 2003.
2: Åh, nytten lige.
3: Blazer, blazer, Dragos Da Dinte. Det er lige præcis.
4: Ej, det er den bedste quiz, den her.
3: Men hvad betyder Dragos Da Dinte?
2: Sikkert noget med hæv dit glas og skål med os, eller livet er godt
4: livet er en fest.
2: For de rige. Nej, jeg ved ikke.
4: Har vi nogen for? Hvad siger du, Emilie?
2: Ja, budskabsbrug.
4: Ja.
3: Hedder det, eller er det oversat til dansk? Aldrig mere vil jeg rejse. Hedder det kærlighed under lindetræet, eller sikke dog en lækker sandwich?
2: Gud, okay, hvor er det nogle vidunderlige bud.
4: De er alle tre sådan, som man tænker, hvad fanden har det de lige ikke, tænkt her?
2: Det var ikke det, jeg troede, de sang.
4: Ej.
2: Okay.
4: Jeg kan mærke, at jeg håber, det er den med sandwichen.
2: Det håber jeg virkelig også.
4: Det er jo også det universelt. Alle kan forstå det. Hitpotentiale.
3: Ja.
4: Men er der noget, du heller... Det er jo bare et håb. Jeg ved ikke, hvor realistisk jeg synes, den er.
2: Altså, jeg synes, den er lige så realistisk som at hvile sig under et lindetræ.
4: Ja.
2: Det føler jeg er lidt en anden genre af musik. Det er mere noget klassisk.
4: Det er nemlig det. Hvile under lindetræ.
2: Ja, det er ikke så.
4: Det er ikke det, den
2: kalder
4: på. Det er
2: ikke en sang, man tager en lur til på den måde.
4: Nej. Men
2: hvad var det første bud?
4: Fejre en rigtig god
3: aldrig sammen. Mere vil jeg rejse.
2: Jeg kunne også have... Det er jo dig, Jacob. Det er jo
3: det er fint bud.
4: Skal vi gå med den?
2: Ej, du bestemmer. Jeg ved det simpelthen ikke her.
4: Jeg føler, at det er den, der er mest realistisk.
2: Aldrig mere ved at rejse fra mit fede moderland.
4: Ja, præcis.
2: Ja.
4: Vi kører med den.
3: Mm.
2: Ja. Men vi håber på sandwich, og vi tager det.
4: Præcis med det. Nej, det var ikke sandwich.
3: Det er kærlighed under lindetræet.
4: Ej!
2: Was?
3: Tænk, at de er så poetiske. De gave gutter.
4: Det skulle man ikke
2: have troet. Hvad sprog er det?
3: Er det
2: bulgarsk?
3: Jeg finder lige ud af det.
2: Okay, grinis.
3: Godt. Spørgsmål nummer 3. Bowling for Soup sang Springsteen, Madonna, Way Before Nirvana osv. Hvad hedder sangen, der handler om dette specifikke årstal? Og I får kun et bud hver, for ellers så kan I bare liste alle årstal op.
2: Jeg forstod ikke ret meget spørgsmålet.
4: Nej, altså der er en sang, der nævner de her kunstnere, som har en titel, der er et årstal.
3: Årstal, ja. Tænker, så de lister...
4: Ja, de lister Springsteen, Madonna, Nirvana op. Er det noget 80'er? Et 80'er-tal, vi er ude i her?
2: Altså, snakker vi Summer of 69, eller er det noget helt andet, det her?
4: Jeg tror, det er sådan One Hit Wonder, der har lavet et nummer, som name-dropper de her kunstnere, som vel er 80'er-kunstnere, ikke?
2: Jo.
4: 1989?
2: Det er et dejligt årstal.
4: Det siger mig noget. Hvad så 88?
2: Har du nogle forslag?
3: Hedder sangen 79, 82 eller 85? Selvfølgelig på engelsk.
4: Mm-hmm. Det siger mig også noget 79.
2: 79.
4: Kunne det også godt være. Men er lige til
2: 82.
4: 85 eller 79 har jeg lyst til at sige.
2: Jeg synes også, det er det med 70 lyder lækkert i munden.
4: Ja. Skal vi bare prøve det så?
2: Ja, det er en drink, man gerne vil køre. Jeg skal have den der 79.
4: Ja, 79. Mm-hmm. Ja. Ej, hvor går det?
3: De synger Springsteen, Madonna, Way Before Nirvana, Is She Still Preoccupied with 1985?
4: Nej.
3: Kan I ikke huske den her?
2: Nej, den har jeg aldrig hørt.
0: Før nu, fordi lige efter den her quiz, så satte Jacob nemlig Balling for Soup på. Den skal vi også høre lige om lidt, men det her det var altså fra mandagens musiktjenesten, og du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og lad os så høre det, som der blev smidt på i musiktjenesten efter quizzen Balling for Soups 1985.

Homemade House Amber her i status. Der er noget i luften. Ja, sol og sommer, men også pollen. Masser af de her græspollen. Usynlige er de, men hvis du har pollenallergi som mig, så er de ganske diabolske, fordi de sætter sig jo altså i alle åbninger og fremkalder immunforsvarsmekanismer, der er sådan helt udholdelige. Løbende næse, masser af nys og kløende røde øjne, og hvad ved jeg? Det kan være, du selv er allergisk over for enten græspollen eller pollen fra et træ, så ved du præcis, hvad det er, jeg gennemgår i øjeblikket. Jeg er bonget godt op på masser af antihistamin, det er næsespray, det er piller, bare for at dæmpe de her lidelser lidt. Så jeg vil allerhelst have, at det regner lige i øjeblikket, så vi kan få renset luften for alle de her usynlige pollenpartikler. Du har det sikkert helt anderledes. Du kan vel måske helst have sol og sommer, så er det fordi, du ikke er pollenallergiker, kan jeg næsten udlede. Her skal du høre en slagsang for det, jeg går og håber på. PT Garbage. Only happy when it rains.

Som den pollenallergiker, jeg er, Only Happy When It Rains, her fra Garbage. Her fortsætter musikken med den nyeste single udsendt fra Rimor, som samtidig er titelsang fra det kommende album, der lander i efteråret. En sang om venskab og kærlighed, bandmedlemmerne imellem. Det her, det er For Life.

0: Apakas Fluid Spin her i status, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Og nu skal vi forbi Længe Leve Albummet, det er programmet, hvor min gode kollega Kutler Kasper hver eneste søndag inviterer en gæst, ofte en musiker i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave, og så dykker de altså ned i det her album sammen, hylder det, folder ud for hinanden, dermed Længe Leve Albummet. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da gæsten var musiker Claus Hempler, som fik sig en snak med Kutler om Beach Boys. Og det hele startede med, at Claus Hempler tog os alle sammen med tidsmaskinen 60 år tilbage i tiden til et helt særligt album.
1: Den kom for 60 år siden, Pet Sounds, og er jo meget sådan beundret af pladen, stor plade i sådan musikhistorien i dag også. Og var også på en måde, kunne man sige, måske den plade, der sådan også viste det der, som måske havde ligget sådan lige om hjørnet, at det var sådan den der sådan modende Beach Boys-plade, ikke? Hvor man som tog den skridtet videre fra Surfing USA, og så gik ind i sådan en, hvad skal man sige, en voksen verden, ikke? Hvor man skrev sange om kærlighed på den lidt mere sådan voksne måde. Ikke? Mm-hmm. Og umiddelbart efter Pet Sounds, gik han nu så i gang med Good Vibrations singlen, som er måske deres mest kendte sang overhovedet.
2: Ja.
1: Beach Boys, som jo er, hvad skal man sige, det første skridt ind i smile-land.
2: Ja.
1: Den udkom jo altså i oktober 66, Good Vibrations, og blev altså mega banger, ikke? Og var på nummer et på hitlisten i hele verden, ikke? Gav Brian Wilson totalt sådan frie hænder for Capitol, hans pladeselskab, og sagde, hey, lav hvad fanden du vil. Ja. Altså, det koster, hvad det vil. Vi tror på dig.
2: Helt
1: bare
2: sikkert.
1: Gå i gang, ikke?
2: Jo.
1: Og han havde jo også altså, lavet altså, det ene nummer et hit efter det andet siden 1962 og frem, ikke? Så, han, så det var jo sådan en perlerække af hits fra Surfing USA, Fun, California Girls, ja. Help Me Rhonda, og så nu Good Vibrations, ja. Der kom i 66. Og så var det jo så, at han gik i gang med det projekt, altså Smile, som startede i efteråret 66, og som skulle have været udsendt i december 66. De havde allerede trykt coveret, og men han blev ikke færdig til jul, og han blev heller ikke færdig til februar, som var næste sådan annonceret, og han blev heller ikke færdig til april, hvor den skulle have været ude, og det lyder jo ikke meget i dag, altså, at man var nogle måneder forsinket, men dengang, der var det jo et kapløb om at være først ude, ikke? Der var jo på en eller anden måde sådan der var sådan en konkurrence, der kørte lidt mellem Beach Boys og Beatles, for eksempel. Mm. Beatles havde lige udsendt Revolver, og
2: det var nu.
1: Og det var nu, ikke? Ja. Altså, hvis man skulle være fremme i skoene og være nummer et. Beatles var jo ligesom måske det største band i verden på det tidspunkt, men Beach Boys var på det tidspunkt, tror jeg godt, man kan sige, det største amerikanske band, der var.
2: Ja.
1: Og specielt efter Good Vibrations, hvor de både ligesom var nummer et på hitlisten, men de var også på en eller anden måde kunstnerisk sådan helt fremme i skoen, ikke? Hvor Good Vibrations var virkelig sådan cutting edge i måden, man producerede plader på det tidspunkt også. Og som jo, altså, de også sad i Beatles og tænkte, wow, okay, altså,
2: nu skal vi lige
1: stramme op her, hvis vi skal være med.
2: Ja.
1: Så der kørte altså en konkurrence på det tidspunkt. Så det går, at man ikke kunne høre Good Vibrations, bare lige for at høre, hvor vi er henne her.
2: Det skal vi da.

Og lyden af sommer, sol, strand, surfing, sinkede skuldre, Beach Boys' eviggrønne Good Vibrations, som stammer fra Længe Leve albumet, hvor Claus Hempler fik sig en snak med Good Luck Kasper om Beach Boys og ikke mindst albumet Smile. Du finder den udgave samt tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig, og så er der et nyt afsnit, en ny udgave, en ny gæst og et nyt album i morgen, søndag fra kl. 17 her på P6. Her er musik for søn. Det her, det er trist.

Søns Trist. Der er en genial dualisme i den her helt vildt overstadige, glade lydside, og så jeg fortæller en, som bare riser den ene efter den anden elendighed og tristhed op. Her i Status, hvor vi nu skal forbi Guds eget musikland og ud på den amerikanske hjertelandevej med Beck, som i år vendte tilbage med ny musik, som på en eller anden måde

Grace Ives her på Trouble. Og lad os lige stemme ind på sidste års solodebut fra Sebastian Wehner. Naturen hedder det album, som emmer af mod til sårbarhed og til at hænge sit beskidte følelsesmæssige undertøj op til frit skue. Det synes jeg virkelig, virkelig er sejt. Det her det er Sebastian Wehners, hvad det kunne have blevet til. Har du det?

Sebastian Wieners, hvad det kunne have blevet til. Lige om lidt tager en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nu helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i status. Og op til radioavisen kl. 16, Ravenets og Heartbreak Strong.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket. Kommandoen oplyser, at USA har brudt første punkt i forståelsesdokumentet mellem parterne. Det handler om en afslutning på krigen på alle fronter. USA's vicepræsident J.D. Vance afviser ifølge Fox News-meldingen og siger, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Angrebene, der fandt sted i nat, i morges og i formiddag, har ifølge myndighederne i Libanon kostet 16 personer livet. Og mange libanesere er ikke meget til overs for våbenhvilen, fortæller vores reporter Selin Tyrker, der er i det sydlige Libanon.
2: De fleste de ryster på hovedet, når jeg spørger ind til en våbenhvile og forhandlinger. De spørger mig, hvilken våbenhvile. Altså, en kvinde hun beskrev det til mig som at give morfin til folket. Altså, der bliver sagt, der er en våbenhvile og forhandlinger for at få folk til at tie stille, når der i virkeligheden ikke er det.
1: Israel anser ikke angrebene i det sydlige Libanon for at være en overtrædelse af våbenhvilen, forklarer DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Det israelske militær og regering betragter det som en form for selvforsvar at have denne her, de kalder det en bufferzone, men det er jo en besættelse af en del af det sydlige Libanon, og så derfra fortsat kunne lave angreb i det her område.
1: En togfører er død, og 11 personer er kommet alvorligt til skade efter 2 tog i går eftermiddag kolliderede ved Bedford nord for London i Storbritannien, det oplyser det britiske transportpoliti. I alt blev 33 personer kørt på hospitalet, 11 i alvorlig tilstand, mens yderligere 56 personer pådrog sig mindre skader, oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP. Transportminister Heidi Alexander lover, at man vil lære af ulykken og sikre, at det aldrig kan ske igen.
4: We will make sure that there's a thorough investigation done to establish.
1: Hun sagde i nat, at det var for tidligt at spekulere i årsagen til ulykken. Det er en svedende varm dag, sommerdag her i Danmark. Lige nu er der over 25 grader flere steder i landet. I Odense er der målt 29 grader. DR's vejrvært Nina Bendiksen siger, at det godt kan ende med kraftige byger.
5: Vi ligger faktisk lige til grænsen til lidt køligere luft, og når de to masser, altså kold og varm luft, mødes, så kan der altså godt opstå nogle byger, som man også oplevede i morges, især i Sønderjylland. Så der kan godt komme nogle byger også senere, måske endda med torden i.
1: En hedebølge breder sig over store dele af Europa. I Paris og Madrid er der lige nu 36 grader. Og som Nina Bendiksen siger, så står den på sol resten af dagen og i aften, men der er risiko for byger, der lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, så mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen blot eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. De flyder altså frit i en lind strøm her i Status. De bliver serveret for os på et sølvfad, så at sige. Lige om lidt et øjeblik fra tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det blev markeret, at det tidligere på måneden var verdenshavenes dag som bekendt. Men først mere musik. Den her sommerlige single fra Snuggle, det er Suntan.

0: Snuggles Suntan, og nu skal vi som lovet forbi tirsdagens udgave Musiktjenesten, hvor det altså blev markeret, at verdenshavenes dag blev markeret tidligere på måneden. Det blev der også sat musik til, det lød sådan her i tirsdags.
1: Og dagens medværter i denne her udgave Musiktjenesten, det er Klages Kvade og Mette Søndergaard. Og Mette, vi starter med dig. Det er til spørgsmålet, og det er jo i anledning af, at vi alle sammen i sidste uge fejrede verdenshavenes dag.
2: Ja.
1: Jeg kan huske, hvad du lavede, Mette. Du skrev,
2: jeg var at fiske.
1: Du skrev nemlig og sendte billeder og snaps til mig sådan noget med, jeg fisker.
2: Jeg fangede ikke noget, fordi havet dødt. Men,
1: ja. Du var sådan, det er verdenshavenes dag. Jeg makser max ud på verdenshavenes dag. Alle fisk er døde. Mm. Men hvad for en sang vil du vælge til det her tema?
2: Jamen altså, der er jo mange skønne sange med hav og vand, og hvad har vi. Men jeg er landet over gode gamle Frank Ocean, som jo simpelthen har lavet en sang, hvor han synger Ocean.
1: Ja, for det første, hans navn, der er double whammy her.
2: Ja, det vil jeg også sige.
1: Hans navn er Frank Ocean, sangen hedder Swim Good, som handler om I'm about to drive to the ocean.
3: Tror I, der kommer Ja, jeg vil helst have en kombiplade, men så ellers som minimum featuring mellem Benjamin Hav og Frank Hav.
1: Jeg har tænkt på det her.
2: Gud,
1: jeg har før kaldt Benjamin Hav for den danske Frank Ocean på grund af netop det efternavn.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke, at Benjamin Hav responderer på det. Jeg tror at tværtimod, han har travlt med at chikanere Garbage og Shirley Manson. Det er en callback til en historie, der var i sidste uge.
2: Ja.
3: Chikanerede Garbage?
1: Den er ikke. Benjamin Hav. Nu siger jeg lige noget, Benjamin Hav. Det er ellers ikke sjældent, der er stille i din lejr, hva'? Men lige her,
3: altså,
1: der er
3: der kommet ikke,
2: der siger I ikke noget tilbage.
3: Nu vil jeg ikke afsløre for meget, men altså, ellers så skal det være fordi, at han netop, apropos temaet, er så stor fan og ved, at de kun er glade, når det regner.
1: Ja, den energi er ikke rigtig den, som Shirley Manson og Garbage mødte Benjamin Hav og familien med, ifølge Shirley Manson's statement. Men lyt op, hvis I ikke ved, hvad det er, vi taler om, så var det noget, der skete på Skive Festival i sidste uge, eller det var i hvert fald der, vi havde historien med. Den er ikke god, Benjamin Hav, det vil klæde dig.
2: Ej, kom med ikke engang hej backstage. Ej. De var nogle rigtige diver, og det skal de lige holde op med.
1: Ja, fordi,
2: når det er nogle af vores bands, og generelt alle mennesker.
1: Ja, jeg vil også sige, hvis vi begynder at tage det på verdensplan, så tror jeg, Garbage vinder over Benjamin Hav.
2: Det vil også sige, jeg vil sige, hvis du er folkelig X-Factor, så er du også folkelig backstage. Er du en kalder med dag, er du en kalder med nat. Ja. Omvendt.
3: Er du clown i managen, så er du clown om aften.
1: Ja, jeg er her i firmaet.
2: Er du kalder med nat, er du også en kalder med dag. Ja. Nu skal vi høre noget Frank Ocean, fordi det er en fed sang. Altså. Ja, og det er med hav.
1: Fra verdens bedste mixtape, det der hedder Nostalgia Ultra.

Frank Ocean's Swim Good, dobbeltkonfekt, Mette Søndergaards bidrag til at markere, at det tidligere på måneden var verdenshavenes dag, og derfor var den her altså blevet udvalgt, nøje kurateret i tirsdagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i det her lyd om mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og her musik fra Sao Paulo, det her det er i ærmet.

EJ's Big Mistake. Nu skal vi over den engelske kanal, over til det forenede øer Kongerige, og til et album, som i efteråret, helt nøjagtigt den 2. september, fylder 30 flotte runde år. Det landede med lidt hurtig hovedregning, nogenlunde midt i 90'erne, midt i britpoppens guldalder i 1996, og var også et decideret britpop-stjerneskud, et pletskud fra Suede, der udsendte pladen Coming Up, og de kom helt til tiden og helt perfekt timet til Britpop-bølgen. Her skal vi høre en sang, som også er en lidt apropos-sang i forhold til en måske lidt blå, melankolsk lørdag eftermiddag og aften, den smukke ballade og sjæler Saturday Night.

Swades smukke Saturday Night her i Status. Og nu til en sang, som i den nye uge bliver virkelig aktuel, fordi det er der for alvor landet over, at studenterne begynder at springe ud. Du kan sikkert begynde at opleve dem på gader og stræder, smilende med deres huer på hovedet og altså en veloverstået eksamen riger. Og så er det jo altså de næste par uger, som sådan en virkelig sommerbebuder, at de her studenter, de kører rundt og fejrer sig selv i hestevogne, busser måske, hvis det er lidt ude på landet, eller deciderede ladvogne med sjove, spændende, sjofle, banner på siden, og så kan man altid høre, at studenterne er på vej. Inden man ser dem i sit synsfelt, så kan man jo gader væk høre dem, når de kommer med soundboxe og store anlæg og fløjter. Jeg synes, det hører årstiden til. Det er på en eller anden måde lidt ligesom festivaler eller nye jordbær. Studenter er en sommer. Så her får bløde jorden lidt for det, der sker de kommende uger, så vi hører Love Shops.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Prisma og Mercedes og en hyldest til pandehår på Bangs i status, for du og jeg. Vi er godt i gang med at samle op på en lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og nu skal vi forbi sådan lidt fra den nyeste udgave af det mystiske, magiske, fantastiske sted, Miami Complex, universet bestyret af Jenny og Louise. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da temaet var Frankrig i dag, hvor værterne er altså dykket ned i, hvad der egentlig sker på den franske musikscene this day and age.
1: Vi er på en eller anden måde i gang med at lave en deep dive i os selv.
2: Det kan man faktisk godt sige.
1: Ja. Monami Complex er jo bunden frankofilt program.
2: Ja.
1: Altså, jeg føler på mange måder, at Monami Complex jo er en cadeau til croque
2: monsieur.
1: Monsieur, ikke?
2: Jo.
1: Det her siger jeg nogle gange, når folk spørger, hvorfor vi hedder det underlige navn.
2: Det siger jeg også.
1: Nå, det er jeg glad for.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men der er også nogle gange nogen, der nævner det.
1: Ah, ja.
2: Og det bliver jeg kun glad for.
1: Ja. Så det er jo en hommage til Master Fatmans fantastiske program, Croque Monsieur, at vi hedder noget frankofil, men vi er også frankofile.
2: Vi er også frankofile. Vi kan ikke tale fransk. En lille bitte om petit peu.
1: Vi er også
2: vi har været i Frankrig.
1: C'est vrai, oui.
2: Og så du ved, man har jo de der... Man har jo de der, hvad hedder det, the one that got away. Og
1: flere. Man har mange af.
2: Og eller ja, jeg har i hvert fald en, som hedder Augustin,
1: oui.
2: Som jeg mødte i New York City.
1: Bonjour, Louis Lol, sagde han. Louis Lol.
2: Præcis.
1: Det elsker jeg. Ej, du hedder Louis Lol nu. Det er det bedste nogensinde. Jeg bliver så glad af at sige det. Louis Lol. Ja, nej, fortæl mere om...
2: Han sagde nu bare Louise, og det var virkelig dejligt. Men det er fint, og han lever et dejligt liv, og det er skønt. Men fransk kan jo et eller andet. Mm. Og så i dag til vores program, så skulle vi jo, så fandt vi på fransk musik, men sådan er nyere dato.
1: Men det er, fordi jeg synes, vi har været meget i Serge, ikke? Altså, og Brigitte Bardot, og sådan old school French, og alt det der, vi alle sammen godt ved af fransk. Så jeg var sådan lidt sådan, hvad sker der egentlig i Frankrig nu?
2: Det synes jeg er en god idé. Og så står der bare i vores manus moderne fransk, og det synes jeg bare lyder sjovt, for det lyder også lidt som noget fra en sexbutik.
1: Nå ja, det er rigtigt, så har man de der...
2: Skal du have moderne fransk?
1: Moderne fransk, ja.
2: Men det bliver det jo ikke. Det bliver ikke seksuelt i dag. Måske gør det. Det kan jo være, at du sådan får det på den måde derude, dig der lytter med. Det skal du bare have lov til.
1: Nej, det
2: vil vi ikke styre. Du må være lige præcis i hvilken som helst sindstemning, som du har lyst til den her søndag aften. Vi lover dig, at vi kommer til at spille helt vildt mange franske numre sådan fra nyere tid. Ikke? Vi kan godt sige fra nyere tid.
1: Ja.
2: I hvert fald på den her side af tusindskiftet.
1: Jeg tror, at definitionen af moderne skifter lidt i løbet af programmet. Jeg kommer i hvert fald til at tage nogle ting med, der ikke var sådan så moderne. Men det er fordi, at så, jeg har argumenter. Jeg har argumenter for det. Når vi kommer der til.
2: Er vi nede i 90'erne?
1: Der er et enkelt nummer, der er nede i 90'erne. Men det er fordi, at det er en artist, der er meget... aktuel i moderne, men jeg kan ikke holde noget af det ud, han laver for tiden. Så jeg var nødt til at gå meget langt tilbage, før jeg kunne holde noget ud af det. Men nu skal vi starte med noget, jeg virkelig godt kan holde ud, og det er selvfølgelig Okelou, den franske artist.
2: Hedder hun Okelou?
1: Det siger folk.
2: Vi har jo hele tiden kaldt hende Okelou.
1: Ja, det ved jeg. Men nu siger folk, at hun hedder Okelou. Det står der også på den her interview med hende.
2: Ja. Ej, okay.
1: Mary Lou Maney Okelou.
2: Okay, Lou, jeg kunne bedre lide Okelou.
1: Ja, det kunne også. Det
2: men altså...
1: Men,
2: skidt med det.
1: Ja, så det med hende, det er, at hun jo har den sejste statistik nogensinde, som er, at hun er den artist, som flest artister lytter til på Spotify. Man kan se jo, det der er, når man det ved man, det ved jeg, og det ved du også, at når man er artist, så kan man merge sin profil med sin... Spotify-profil. Det vil sige, at jeg kan gå ind via lydmor og ligesom gøre ting. Og der har de bare lige pullet noget rigtig fed data og fundet ud af, hvad er det egentlig for en artist, som alle de andre artister lytter til? Og det var altså Okelou.
2: Jeg må bare indvende, man ved jo ikke, om de andre artister, der lytter til vedkommende, er nogle seje artister eller nogen.
1: Nej.
2: Med god smag.
1: Men på et eller andet plan, så er det i hvert fald your favorite artist's favorite artist.
2: Helt klart.
1: Det her er obvious.

Ja, var det Okay Loop på Obvious. En sang, du kunne lære bedre at kende i den nyeste udgave af Mon Ami Complex, hvor det handlede om det nye Frankrig på musikscenen. Og du fanger den udsendelse samt tidligere i udsendelsesrækken i DR Lyd, præcis når det passer dig. Og så er der en ny mulighed for at komme med ind i Mon Ami Complex land i morgen, som altid søndag fra kl. 19 her på P6. Nu er der en mulighed for at komme ombord på det nyligt udsendte Lykke Li album The After Party, og derfra den helt uimodståelige Lucky Again.

Lykkeligs Lucky Again. Vi skal forbi den nyeste single fra Gullimund, fra en plade, som bliver en samarbejdsplade. Sangskriver og sangskriver imellem Gullimund har teamet op med forskellige andre spændende sangskrivere. Sammen har de altså skabt nye tekster, nye kompositioner, nye sange. Og den nyeste single er altså med en featuring af Sara Wigman fra Rigemor. En sang, der handler om familieforøgelse og fødslen af Gullimunds søn. Og jeg synes også, at cirklen, Tree of Life, ringen er sluttet på en eller anden måde, for jeg kan huske for nogle år siden til P6 Rocker Koncerthuset, hvor Rigemor på bestilling fra en lytter skulle lave et cover af Gullimunds, dem vi plejede at være. Og her er der altså en del af Rigemor, en fjerdedel fra Rigemor og Gullimund samlet på den samme sang, som vi sammen har begået og skrevet. Så ja, nu er cirklen altså fuldendt på den her. Var det dig, der var derinde?

Jack White og Garden The Broken Ribs. Og med det er ikke mere status den her lørdag eftermiddag, men lige om lidt, der fortsætter musikken non-stop i P6 beatet frem til kl. 19, hvor Carl William er klar med Rastløs. Jeg håber, du får en fortsat skøn lørdag, og glæder mig til, at du og jeg lyttes ved. Det gør vi igen i morgen, søndag eftermiddag fra kl. 14 og frem til meget mere status. Op til radioavisen om lidt kl. 17. Kis på OP. Du kokain.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig Hormuzstrædet, oplyser det iranske statsmedie Mer News. Meldingen om, at Hormuzstrædet igen er lukket, sker med henvisning til de israelske angreb i Libanon, og det, iranerne kalder en overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I nat og i dag har der været meldinger om nye angreb i det sydlige Libanon. I morges døde 16 personer efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbyrået AFP og mediet Al Jazeera. Ifølge Mer News, så lyder der en advarsel fra Iran om, at lukningen er første skridt, og hvis Israel fortsætter sine aggressioner, som det kaldes, vil yderligere tiltag blive indført, uden at det bliver uddybet yderligere. Det israelske militær siger ifølge AFP, at man angriber som svar på angreb fra Hezbollah mod israelske soldater. Fra på mandag og frem til tirsdag den 30. juni kører der færre regionaltog på Sjælland. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov. Det skyldes blandt andet omfattende sporarbejde, og så mangler man personale. Og han har derfor en anbefaling til de rejsende, togrejsende i de kommende uger.
2: Det betyder jo så, at man skal gå ind og lige tjekke rejseplanen for at se, om ens rejse den er omfattet. Det er meget få rejser i forhold til det samlede antal rejser, der er med togene, men der er altså nogle enkelte afgange, der aflyser man, fordi vi mangler personale i øjeblikket.
1: Man må dog også væbne sig med tålmodighed på den anden side af 30. juni, siger Tony Bispeskov. For juli vil nemlig også være præget af sporarbejde.
2: Der er i øvrigt også færre tog, der kører hen over sommerferien, fordi Banedanmark udnytter, at når der er færre kunder i togene, jamen så skruer de op for sporarbejde. Så derfor kommer der også til at være en hel del ændringer. På nuværende tidspunkt, så kan vi ikke sige præcis, hvordan det kommer til at se ud, men det skal vi selvfølgelig nok melde ud i god tid i løbet af næste uge, hvis der bliver ændringer i forhold til det tidspunkt.
1: I de her dage er tusinder af musikglade veteraner og deres familie og venner samlet på det gamle fæstningsværk Kastellet i København til musikfestivalen Engage. Bag festivalen, der i øvrigt har 10 års jubilæum i år, står Veteranfonden. Fonden arbejder for at forbedre vilkårene for danske veteraner og fungerer som et supplement til den indsats, der ydes fra statens side. Formanden for fonden, Jeppe Michael Jensen, forklarer, hvorfor man nu i 10 år har stablet en festival på benene.
3: Vi vil gerne sige tak til alle veteraner, uanset hvad der sker under ens mission, for vi synes, at alle, der har været udsendt, fortjener anerkendelse.
1: Lød det, mens Peter Sommer spillede på scenen. Og sommer og sol er der da også. Vi har dog også en risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det her er P6 Beat.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Irans øverste militærkommando siger ifølge et iransk statsmedie, at Hormuz-strædet igen er lukket, og den iranske revolutionsgarde advarer fartøjer mod at nærme sig området. Iran begrunder det med de israelske angreb i Libanon og det, der kaldes overtrædelse af USA's forpligtelse om at etablere en våbenhvile. I morges omkom 16 efter et israelsk luftangreb, melder Libanons civilforsvar ifølge nyhedsbureauet AFP og Al Jazeera. DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen, siger, at Israel ikke anser angrebene for at være en overtrædelse af våbenhvilen, men som svar på angreb fra den iransk støttede milits Hezbollah.
2: Vi har to parter her, som på trods af våbenhvilen altså fastholder deres ret til det, som de betegner som selvforsvar. Men problematikken er, at det, de hver især ser som et selvforsvar, ja, det ser de andre som et angreb.
1: Herhjemme, Lokaltogs ledelse bakker op om en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, som nu er sigtet af politiet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland den 23. april. Ifølge Lokaltog har medarbejderen selv fortalt om sigtelsen, og ledelsen har været i dialog med personen. Direktør Lars Frist Elkær siger, at det er en svær situation for både medarbejderen og hele organisationen. Efter sigtelsen har medarbejderne på driftscentralen sygemeldt sig, og derfor kører der nu togbusser i stedet for tog på lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden. Ulykken skete, da et tog kørte forbi et stopsignal og kolliderede med et andet tog. 10 personer kom alvorligt til skade. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneler i stedet for på åbne marker. På 5 år er arealet med jordbærmarker forsvundet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Det skiftende vejr og klimaet gør det svært at dyrke jordbær på friland, siger jordbæravler Poul Viggo Schmidt fra Trulstrup ved Grenå.
3: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig herude. Hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det tingene de begynder at rådne nemmere.
1: Og det er en udvikling, som madformidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag, begræder. For ifølge ham, så går det ikke alene ud over smagen, men også den danske madkultur.
4: Altså, det er noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting, hvor det her, det er dronningen af vores madkultur, helt sikkert.
1: I aften sol, men også risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest, og så lunt mellem 20 og 28 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nordsjællands politi er til stede ved Tisvilde Hegn, hvor der er opstået en naturbrand. Det oplyser politiet på meddelelsestjenesten Politi Update. Hvis man er i nærheden, skal man søge væk fra området. Brandvæsen og politi er på stedet, lyder det fra Nordsjællands politi. Branden er cirka 1 km nord for Asserbo Slots ruin. Flammerne fra naturbranden blev for cirka en halv times tid siden slukket, men beredskabet forventer at være til stede 2 til 3 timer endnu, fortæller den vagthavende indsatsleder fra Gribskov Beredskab til Ritzau. Hedebølgen har ramt flere europæiske lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden er særlig slem i byer som Bologna, Firenze, Perugia og Torino. Her er varmen en sundhedsrisiko, ikke kun for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Turister i Firenze tager deres forholdsregler, blandt andet ved at begynde deres ture rundt i byen tidligt om dagen, og så også at tage masser af vand med. Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, benytter vi lejligheden til at køle os ned, siger denne italienske turist. Byen har også oprettet kølecentre med adgang til drikkevand og aircondition. I de kommende dage er der i flere sydeuropæiske lande udsigt til temperaturer på op over 40 grader, endda flere dage i træk. Hormuz-strædet er ifølge Irans øverste militærkommando lukket igen, det skriver et iransk statsmedie. Og senest har den iranske revolutionsgarde meddelt, at skibe skal holde sig væk fra området. Iranerne giver blandt andet som begrundelse, at Israel har overtrådt den våbenhvile, der blev indgået i går med den libanesiske Hezbollah-milits. Israelske fly og droner har ifølge det libanesiske nyhedsbyrå NNA i løbet af natten og tidligere i morges udført en række angreb i det sydlige Libanon. Mindst 16 meldes dræbt. Nana Mu Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran har stor fordel af at skabe usikkerhed om trafikken i Hormuz-strædet.
2: Det USA mest af alt har fået ud af rammeaftalen med Iran, det er en genåbning af Hormuz-strædet. Og nu er der altså ikke gået mere end nogle dage, så er der igen den her usikkerhed omkring, hvad der vil ske her. Og det er jo et billede på et eksempel på, hvordan Iran med krigen har fået øjnene op for, hvor stærkt et kort de har på hånden her i Hormuz-strædet, og bruger den her trussel til at prøve at lægge pres på USA, for at USA skal stoppe Israels angreb i Libanon.
1: Sol, men også risiko for byger, og de kan lokalt være med torden. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 20 og 28 grader.

0: lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs. Mit navn er Carl William, og som altid, så prøver jeg at søge rundt i mit eget lille system for at finde svar og ikke svar og så videre. Og nok alt i alt, så er alle de her svar og ikke svar bundet op på en vis uro i mit system. En gang imellem, så har jeg det på den måde, at jeg tænker, jeg skal ind i sådan en scanner, og så skal nogen studere mig og tage alt fyldet ud af mig, lave sådan en lille følgeseddel, og så stille mig på et naturhistorisk museum, og så kan børn i fremtiden komme hen og kigge og sige, nej, det var sådan helt vildt skør dinosaurer. Sådan står det til nogle gange, for eksempel i dag, og det vil jeg gerne tale om i Rastløs. I dag er lidt et specielt afsnit, fordi jeg sidder jo tit alene her og sluder med dig derude som lytter og mig selv. Men det er lidt en ny ting i programrækken her, at jeg inviterer gæster ind. Og i dag, der får jeg senere i programmet besøg af Barbara Gjerluf Nyholm. Hun er journalist og radiovært på det gratis lydunivers til børn. Hul igennem. Så hun uddannet fra manuskriptskolen for børnefiktion, og så udgav hun for 2 år siden sin bog Små Forventninger, som Barbara selv beskriver som en rom-com gone dark. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til at tale med hende om. Ved siden af det, så skal vi som altid i Rastløs her lytte til musik derudaf. Og passende, synes jeg, vi skal starte programmet ud i dag med at høre noget E.G. Det her nummer, det hedder Big Mistake.

Senere i programmet, der får jeg altså besøg af Barbara Gerluf Nyholm, som er forfatter, og hun laver børneradio på siden af det, og så synes jeg, at hun er en af de her typer, som jeg bider mærke i, når jeg støder på sådan en som hende. Altså, der er noget med noget sprog, og noget med en måde at tale om ting på og artikulere. Og jeg har svært ved at forklare, hvad det er. Det er sådan en Pokémon, jeg i hvert fald tit falder over og tænker, vi kunne snakke om mange ting. Og derfor så har jeg inviteret hende på programmet i dag. Det er skønt. Så af gode grunde, så glæder jeg mig til at tale med Barbara, og har derfor inviteret hende med i Rastløs i dag. Vi skal tale om hende. Vi skal tale om rastløshed. Vi skal sidde med det lytte til en masse musik. Nu skal vi have en OG. Vi skal høre The Isley Brothers. Summer Breeze.

The Isley Brothers Summer Breeze fik du her. Meget passende temperaturen. Den stiger altså i DK lige pt. Og også i studiet. Senere i programmet, der får jeg altså besøg af Barbara Gerluf Nyholm. Hun er forfatter, og hun laver børneradio. Siden af det er hun bare et svedigt menneske. Hun går op i de ting, hun taler om, kan jeg mærke. Og der er sådan en vis ild i hendes måde at beskrive ting på. Og jeg elsker mennesker, der er gode til at beskrive ting. Og derfor har jeg inviteret hende med i programmet i dag. Så vi skal tale om hende, og hvad fremtiden står på, og den her bog, som hun har lavet, der tager højde for sådan noget som dating, for eksempel. Hele den her kluntede rejse, vi tit alle sammen skal igennem for at finde en person, der en dag passer til os, og så videre. Det skal hun selv have lov til at sætte ord på. Det bliver rigtig nice. Vi skal også høre en masse musik i Rastløs her på P6. Skal vi altid høre musik før eller siden? Så skal vi høre A-Say, det her nummer, der hedder Istanbul.

AC Istanbul har altså lagt stemningen for dagen i Rastløs-studiet her. Og en anden svedig ting, der er lagt for dagen, det er, at jeg senere får besøg af Barbara Gjerluf Nyholm, som er forfatter og et spændende menneske ved siden af det. Hun laver også børneradio. Og jeg er 100% sikker på, at Barbara, hun har en rastløshed inde i sig. Og jeg skal ikke sidde her og lege spåkone, men det er lidt blevet en tendens nu her med det nye tiltag i programmet, at jeg inviterer gæster ind, som jeg enten har sådan en fornemmelse af, hey, vi kunne godt sludre lidt om nogle forskellige ting, der løber i vores blod i programmet her. Så det er simpelthen mit skøn af Barbaras måde at føle sig frem i verden, der gør, at jeg har inviteret hende ind i den lille klub her i Rastløs-studiet. Så det bliver spændende. Der går ikke så længe, så banker hun på og sætter sig i stolen, og så skal vi sludre om lidt forskellige sager og lytte til en masse musik. Og det skal vi faktisk også nu. Nu skal vi høre The XX, Say Something Lovin'.

kajak ind i solen fik du her. Ind i solen, passende. Det er sommer i København, hvor jeg er. Det er sommer i Aarhus. Det er sommer over det hele. Det er den der skiftende sommer, som det altid er i vores land. Det kan skifte fra den ene dag til den anden. Men hey, sådan er det, og vi behøver ikke tale mere om det. Noget, vi til gengæld skal tale om, det er gæsten, der skal med i programmet i dag. Gæsten, det kan vi godt sige, når det er sådan. Det er en speciel gæst. Det er gæsten i dagens anledning. Og det er Barbara Gerluf Nyholm, som lige om lidt banker på i studiet. Det er som om, jeg teaser til, at der er nogen, der banker på, og så goddag, og så er det sådan en live-ting. Altså lige om lidt er hun i studiet, og så byder jeg en velkommen. Det der bank, det behøver I ikke tage så seriøst derude. Men det bliver fedt. Vi skal tale om hende, og hvad den står på, og hvordan hun har det i dagens anledning, og så videre. Og jeg tør godt sige allerede, at jeg er sikker på, at hun kan relatere til den her restløse summen i kroppen, som tit står på her i lejren i hvert fald. Før Barbara kommer på besøg, så skal vi lige have noget Mac DeMarco. Det her nummer, det hedder My Old Man.

0: Mac DeMarco, My Old Man, fik du her. Jeg har altså siddet og hypet studiet op her tidligere i programmet, for så nu at kunne byde dagens gæst velkommen, Barbara Gerluf Nyholm. Velkommen.
1: Mange tak skal du have.
0: Og tak fordi du vil komme. Jeg sidder tit alene her og taler med lytterne og mig selv i virkeligheden, så det er rigtig dejligt, at du gad.
1: Det gad jeg mega godt.
0: Til dem, der ikke ved, hvem du er, og hvad du laver, vil du selv have lov lige at
1: det kan jeg
0: fortælle?
1: Da godt. Jeg laver også radio for børn hos noget, der hedder Hul Igennem. Og så går jeg på en skole, der hedder Super 16, som er en filmskole, hvor at jeg studerer til at blive manuskriptforfatter. Og så har jeg skrevet en bog, der hedder Små Forventninger, og skriver på noget nyt. Og den udkom her i 24, og handler om en hovedperson, der hedder Maria, som får afslag for Musikkonservatoriet for 6. gang, og så bliver slået op med på samme dag, og så har hun også lidt en fortid med noget sorg, hun dealer med, og hun skal ligesom bevæge sig ud i livet og prøve at tage stilling til, hvordan hun skal acceptere, at alle de her forventninger, hun har til livet, de faktisk ikke nødvendigvis kan blive indfriet. Mm. Og, så det er sådan lidt satirisk generationsportræt, har jeg lyst til selv at sige.
0: Yeah.
1: Men det var vigtigt for mig, at den var sjov, og ligesom sagde noget om den generation, som vi er vokset op i. Og så har jeg slået musik til bogen, og så har jeg virkelig haft en fest med at lave noget, der føles meget mig, men også hvor der ikke var så mange, der skulle bestemme, om det var det ene eller det andet.
0: Jeg er gået i krig med den selv, og du må have mig undskyld for, at jeg ikke sidder med læsebrillen på den måde. Jeg kører lydbog i klatter.
1: Det er så fedt. Jeg elsker lydbøger.
0: Jeg er vild med det indtil videre, og det er et spændende sprog, du har. Det er en god måde, du beskriver ting på.
1: Tak skal du have.
0: Det er skønt. Og ved du hvad, vi dykker videre ned i det her, og din bog og så videre, og dig. Vi skal lære noget musik først. Vi skal høre Interpol

0: Interpol, Evil fik du her. Vi er ligesom i gang i Rastløs, og i dag der har jeg besøg af Barbara Gerluf Nyholm. Du fik lov til at præsentere dig selv lige før, og en ting, jeg ligesom har, hvor jeg faktisk mener det fra hjertet, det er, at jeg nu vil spørge dig om, hvordan har du det egentlig?
1: Ej, det er et godt spørgsmål. Jeg har det godt. Jeg er nået til det sted på året, hvor jeg godt kan mærke, at der er sådan en træthed, der har snidt sig ind på mig, som jeg egentlig synes er ret fint, fordi det er også noget med lige at sådan stoppe op. Og så tror jeg for mig, jeg har haft et år, eller både 26 og især 25 år, hvor der bare er sket mega mange ting. Jeg kan godt lide at leve i et højt tempo. Jeg er også typen, der bliver meget nemt restløs, hvis ikke der sker en masse ting. Men jeg tror sådan, at der lige er det her skift i min krop. Du kender det måske med vejret, det der med, når der lige kommer sådan en lidt grå sommerdag, med sådan noget sommerregn, der er sådan lidt tungere, og lige ligger sig sådan på græsset på sådan en måde, hvor jeg kan mærke, det hele har lige brug for lidt ro, og lige at marinere lidt, og jeg har brug for at marinere lidt. Jeg har simpelthen brug for at pakke mig ind i en dyne, og jeg har fået en luftmadras derhjemme.
0: Nice.
1: Som man kan puste op automatisk.
0: Med altså pedal eller elektrisk?
1: Nej, elektrisk.
0: Okay.
1: Og den synes jeg bare er så fed, for den giver mig lidt sådan en festivalsfølelse, men altså dagen efter.
0: Ja, okay.
1: Så sådan jeg har det, der jeg har lyst til hele tiden at ligge på den her luftmadras.
0: Ej, hvor nice.
1: Og sådan kigge op i et træ, og måske falder der nogle blomster ned i hovedet på mig, og så ligesom bare ligge og bare lige sådan være, og ikke skulle så meget. Jeg er klar til noget ferie. Ja.
0: Hvor lækkert. Det lyder som om, du sådan er god til at gribe den her træthed og sådan indfinde dig med den.
1: Jeg når også tit til en erkendelse af, når man, jeg lever i et for højt gear. Og så læser jeg en selvhjælpsbog eller en eller anden artikel før betalingsmuren, så jeg ikke engang kan komme ind og læse det med en eller anden overskrift om, at man skal drikke mere vand eller noget juice eller lave noget yoga og meditation om morgenen. Og jeg tror sådan, det nye for mig er, at jeg prøver at acceptere, at jeg ikke bliver den strikkende, mediterende type, i 2026 i hvert fald, så er der nogle andre måder, jeg finder ro på, men jeg vil gerne være bedre til at stoppe om at mærke.
0: Ja.
1: Men jeg tror også, jeg vil acceptere, at jeg er et menneske, der godt kan lide at være i gang. Og jeg har nok også en lille frygt for, at nu, det lyder stort at sige sådan dø ung. men jeg har, det altså ikke dø ung, men det der med, at jeg synes, det er ret vildt, at vi kun har et liv. Og jeg synes,
0: 100.
1: at mange af de planer, jeg har, er sådan, der er jo også bare nu, når jeg kigger på min bogreol, eller på den liste med film, jeg gerne vil nå at se, hvor jeg sådan, jeg kan jo slet ikke nå det på et liv.
0: Nej, klart.
1: Og det er både fantastisk, fordi det er også tilfældigheden, der råder, og der er noget med forgængelighed, som er spændende.
0: Ja.
1: Altså, at acceptere, at vi ikke kan det hele. Men det synes jeg, ligesom dig, er meget svært.
0: Ja. 100%.
1: Ja.
0: Jeg er jo også altså sådan så nem, hvad det der angår. Det der med, når man så allierer sig med nogen, eller mødes med nogen, der har det på samme måde, og sådan lidt mere, så gør jeg det, og så ligner det lidt ens eget mønster. Så er man lige pludselig så sådan tilbøjelig til at være sådan, så er jeg nok ikke så mærkelig alligevel. Du ved, det er det, der er nice ved at høre andres takes på det. Så det er super nice. Hvad hedder det? Vi bliver nødt til at dele den lidt op her, men spændende at høre om, hvordan du har det. Vi tager lige noget mere musik. Så er det Like a Tattoo, får du høre.

0: Man kan ikke så meget andet end at blive blød i systemet og høre noget Sade en gang imellem. Like a tattoo fik du her. Og i Rastløs i dag, der har jeg besøg af dig, Barbara Gerluf Nyholm. Og i dagens anledning har du også lavet en lydbesked til programmet her. Det er lidt min gimmick i programmet, og også til lytterne derude, at de også har mulighed for, nu kan jeg gå lidt praktisk til den her, hvis du derude sidder og lytter med, kan du også lave den her lydbesked, du kan sende ind igennem DR Lyd appen. Der er sådan en lille taleboble under mit fine ansigt, når du søger under det derinde, og så kan du ligesom sende dit tag ind på, hvad end der lige står på, faktisk. Og så kan vi dele som den her lidt mystiske, udefinerbare følelse en gang imellem. Hvordan var det at lave sådan en lydbesked?
1: Jamen, det var sjovt, og så var det også det var lidt tankevækkende, fordi jeg ligesom lavede en lydbesked, som jeg synes passede godt til det her tema med at være rastløs, og også med noget, jeg sådan et lille trick, jeg selv tænker, jeg skulle prøve i forhold til at ændre nogle vaner og noget, jeg ligesom altid gør om morgenen. Og så endte det med, at det slet ikke kunne lykkes. Så den første lydbesked handlede ligesom om det. Det kan vi jo også tale mere om, når vi har hørt.
0: Spændende, mand. Prøv at høre, den skal vi høre lige om lidt. Det glæder jeg mig til. Lad os lige tage et stykke med Soleima først. Dårlige idéer, smukke som sne kommer her.

0: Sulaima, fik du her dårlige idéer, smukke som sne. Barbara, du sidder stadig i restløs studiet sammen med mig lige nu.
1: Yeah.
0: Og vi skal nu have dit take på en lydbesked. Lad os lige høre, hvordan det lyder.
1: Ja, måske så kan du høre, hvad det er. Det er kaffemaskinen. Og jeg tænkte, jeg ikke skulle drikke kaffe i dag, men det skal altså. Jeg kunne ikke lade være. Så jeg skal have min første morgenkaffe. Det er også den første morgenkaffe. Det er den, der ligesom er den helt særlige.

0: heller ikke ruinere mig. Altså, det er jo ikke ludomani. Men ja, forud for den her lydbesked, der havde jeg lavet en lydbesked, der handlede om, at jeg startede dagen uden kaffe.
1: Ja.
0: Og så fortalte jeg om, ligesom, hvor spændende og skønt det var, og jeg allerede kunne mærke, at jeg var rolig, og så gik der seriøst 10 minutter, ja. Og så var jeg sådan, okay, jeg vil gerne have min kaffe.
1: Men hvor kom ideen til ikke at ville have, hvorfor skulle der laves om på det?
0: Jamen det er jo også apropos, at jeg måske lige fik scrollet en gang for meget ja. I metroen, og læst et eller andet om, at jeg tror faktisk, en blanding af mange informationer gennem livet.
1: Ja.
0: Men på et tidspunkt var der en, der fortalte mig, at det var meget godt for cellerne at vågne uden kaffe. Altså ja. drik te som det første.
1: Ja.
0: Og så tror jeg, at han brugte det her udtryk, at få cellerne til at vågne. Og nu skal I vide, at alt hvad jeg siger, det er noget, jeg refererer nogle andre, der
1: ja,
0: har sagt.
1: Ja, kender.
0: Måske engang i standard 2010. Who knows?
1: I programmet
0: så bare her. For at sige, ja. Jeg kommer ikke med nogle guidelines tværtimod.
1: Nej.
0: Så er jeg jo utroligt dårlig til at holde mine egne løfter. Eller løfte, jeg ved ikke. Jeg tit går jeg med på en eller anden trend eller idé, jeg selv har fået, og tænker, det her, det bliver fedt,
1: ja.
0: Og så kan jeg ikke finde ud af det.
1: Nej.
0: Men det, jeg jo nåede frem til, Carl, det var, at i de der 10 minutter eller kvarter, det føles meget længere, hvor jeg så ikke fik min kaffe, der gik jeg faktisk og glædede mig til den.
1: Mm.
0: Og jeg tror, jeg godt kunne tænke mig at prøve nogle gange at starte lidt senere med min første kaffe.
1: 100.
0: Og der er et eller andet ritual i det. Jeg er ikke sådan en, der står og vejer kaffebønderne.
1: Nej.
0: Desværre.
1: Nej, klart.
0: Men der er noget, jeg har også lagt mærke til i perioder, hvor jeg har været sådan meget trist. Det bliver virkelig en ode til kaffe, det her.
1: Altså,
0: det er super, altså, også sådan lidt basic bitch-energi, fordi kunne du have stærke meninger om noget andet? Det har jeg også. Men nu vil jeg bare gerne lige give de her, okay, et halvt minut til kaffen, fordi den er vigtig, Carl.
1: Fyr den af, jeg lytter.
0: Og jeg vil bare sige, det er ikke fordi, jeg har skrevet det her ned, men jeg vil bare sige, at alle de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har haft det dårligt, også noget, altså sorg. Jeg kan huske lige efter, at jeg mistede min mor, da det eneste, jeg kunne mærke, jeg havde lyst til, det var kaffe. Nogle gange, så kunne jeg bare mærke, at jeg havde lyst til at sidde med en kop kaffe, have noget varmt i hånden. Om jeg så sad på en bænk og kiggede ud på en eller anden grå bygning, så var det lige meget. Men den der kaffe blev noget, jeg kunne mærke, jeg gerne ville have i mit liv.
1: Det er dybere end det koffein der også.
0: Ja, ja, det er det. Men jeg synes, det er lidt spændende, fordi så er der også mange, der siger, at kaffe er sundt.
1: Mm.
0: Og det forebyggende, man skal helst brygge det selv, man skal ikke have en espresso-maskine ligesom mig, det er vist dårligere,
1: ja.
0: Bla bla bla, men kaffen kan noget særligt for mig, og ja. Derfor så kommer den bare ikke ud af mit liv, og især ikke morgenkaffen, det er den første kaffe.
1: Ja. Jeg synes, du skal bevare dit drug of choice. Jeg er jo heller ikke ekspert, men jeg kender til det der med at prøve alt muligt af, og ændre og sætte små skemaer og kolonner op på min telefon og sådan noget. Lad os beholde kaffen. Den må vi godt skar lidt ud på, synes jeg.
0: Det er jeg fuldstændig enig
1: ja.
0: I. Og så skal jeg lære at løbe. Det er det næste. Og det skal du lære mig, Carl.
1: Det vil jeg gerne.
0: Ja.
1: Det vil jeg faktisk rigtig gerne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: er nemt. Det er jo det, der er. Jeg vil sige, at stort set alle kan løbe. Og det er derfor, løb er fedt. Det er meget, meget nemt at løbe.
0: Det bliver vi nødt til at snakke om.
1: Ja.
0: Fordi det vil jeg så gerne lære.
1: Det gør vi i næste afsnit, ja. Så. Det er en aftale.

0: JITBOM Open Doors fik du her. Du lytter til Rastløs PT derude lige nu her på P6. Mit navn er Carl William, og i dagens anledning, der har jeg altså besøg af Barbara Gerluf Nyholm. Og vi har hygget os i et godt stykke tid indtil videre, og vi skal tale videre om dig, Barbara. På den anden side af noget radioviser, det bliver sgu nice, og du behøver ikke sidde derovre og sige ja eller fedt eller et eller andet. Så vi hører noget radioavis nu.
1: Jeg kan sige, nu kommer radioavisen.
0: Ja, ja. Det må du rigtig gerne.
1: Okay. Kan vi sige det i kor, Carl?
0: Skal vi prøve det?
1: Ja.
0: Altså nu?
1: Ja.
0: Skal vi bare sige det, hvordan vi tænker, vi bedst vil?
1: Jeg tænker, man lige skulle lægge en anden stemme på, men det tror jeg ikke. Jeg tror bare, vi skal sige...
0: Vi kan godt synge det. Er det det?
1: Skal vi prøve det?
2: Nu kommer radioavisen.
0: På den anden side af The Floor is Made of Lava, Lost in the Woods.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen giver klækkelig hjælp til den offentlige transport for at sikre busruterne i landdistrikterne. De højere brændstofpriser risikerer at forringe eller ligefrem lukke busruterne rundt om i landet, mener minister for By, Land og Transport, Signe Munk fra SF.
2: Vi vil jo først og fremmest gerne hjælpe de danskere, der har brug for, at den lokale bus den kører. Og mange af de busser, der kører rundt særligt ud på landet, de er jo på diesel. Og så giver det jo sig selv, at når dieselpriserne har været meget høje, som de har været her i år, jamen, så presser det.
1: Hun vil ikke ud med, hvor stort millionbeløbet er, men der er tale om et 60-cifret millionbeløb. Hos Nordjyllands Trafikselskab siger administrerende direktør Thomas Øster, at hjælpen er vigtig.
3: Vi har ikke reduceret vores drift på den korte bane omkring de her ting, men jeg tror, at økonomien gør lidt ondt i forhold til det, vi har set, og det kunne da være en bekymring, om vi begynder at se måske nedskæringer på den lange bane. Og derfor er en håndsrækning som det her utrolig vigtigt for os og vores ejere.
1: Kenneth Gøtterup, der er bestyrelsesformand i Movia, et trafikselskab i hovedstaden, er enig. Han siger, at støtten er utrolig velkommen.
4: Vi skal have kollektiv trafik i hele landet, og det er jo også vigtigt, at vi holder vores landdistrikter og vores mindre bysamfund i gang. Og det skal også være attraktivt at kunne bosætte sig derude, så den kollektiv trafik er jo ikke kun hovedstaden, det er jo også i yderdistrikterne.
1: By, Land og Transportministeriet vil nu tale med trafikselskaberne om, hvordan pengene skal fordeles. Og lidt mere nyt om offentlig transport. Fra på mandag og frem til tirsdag den 30. juni kører der færre regionaltog på Sjælland. DSB's informationschef Tony Bispeskov forklarer det med omfattende sporarbejde og at man mangler personale. Og han har derfor en anbefaling til passagererne i den kommende tid.
5: Det betyder jo så, at man skal gå ind og lige tjekke rejseplanen for at se, om ens rejse den er omfattet. Det er meget få rejser i forhold til det samlede antal rejser, der er med togene, men der er altså nogle enkelte afgange, der aflyser man, fordi vi mangler personale i øjeblikket.
1: Men på den anden side af 30. juni kan der også være grund til at medbringe lidt tålmodighed på rejsen, siger Tony Bispeskov, for i juli vil der også være en del sporarbejde. En naturbrand ved Tisvilde Hegn i Nordsjælland er her til aften blevet slukket, men beredskabet kommer til at arbejde på stedet et stykke tid endnu, oplyser Nordsjællands politi. Lige nu er 45 personer i gang med at efterslukke branden, der har ramt et område på omkring 2.000 kvadratmeter, fortæller vagthavende indsatsleder fra Gribskov Beredskab. Årsagen til branden er endnu ikke kendt, og politiet beder folk om at holde sig væk fra området. Sol i aften og måske også byer, der kan være med torden, svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer fra 20 til 28 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Det er nemlig det, det er. Og mit navn er som nævnt Carl William, og det her program, det er bygget på mine sådan, skal vi sige, uroligheder, sådan mig, der går og har det mærkeligt i tid og utid, for at være helt ærlig. Og i dagens anledning, der er det specielt, fordi jeg har besøg. Jeg elsker at have besøg i programmet her. Det er lidt noget nyt, og i dag, der har jeg besøg Barbara Gerluf Nyholm. Kan du lige knytte to ord til, hvem du er, for dem, der lige er tunet ind på B6?
2: Det kan jeg love dig for. Jamen, jeg laver børneradio til dagligt, og så skriver jeg også. Og skrev min debut, som hedder Små Forventninger. Det handler om en, der har meget store forventninger til livet. Og så går jeg også på en manuskriptskole, hvor jeg lærer at skrive manuskripter til film. Ja, som hedder Super 16.
1: Nice. Mm-hmm. Og vi skal tale lidt mere om, hvad du har gang i for tiden, og det er spændende, synes jeg. Og vi skal også have noget musik ind imellem. Så før vi dykker ned i dine ting, og hvad du har gang i, så lad os lige tage Nancy Sinatra. Friday's Child.

0: In Tune af Nancy Sinatra. Friday's Child fik du her. Barbara, du er med mig i studiet i dag. Og du har skrevet den her bog, Små Forventninger. Og jeg er begyndt på den. Lydbog. En dag sker det, at jeg begynder at læse fysisk, og faktisk nyder det, uden at jeg er ved at springe ud af vinduet, når jeg læser. Det kommer. Jeg kan mærke det.
1: Ja, og hvis ikke, så går det nok også. Ja.
0: Men det er fedt at høre din stemme også i forlængelse af den her bog. Og jeg synes, de her emner er totalt interessante i forhold til, jeg kan godt genkende det her med ud og lave ting og skabe ting, og om det er dating eller jobwise eller hvad det er, så kan jeg godt se det for mig og mærke det. Jeg har sådan en ting, sådan, at jeg tænkte over det her med, at man ude og præstere og gøre ting hele tiden for sådan måske underbevidst at få sådan et skulderklap, har jeg tænkt i forhold til mig selv. Altså sådan, hvad kommer der af? Du er meget sådan åben omkring noget anerkendelse og ud og skulle være noget i den her bog, ikke?
1: Altså, jo, 100%. Her, altså, ja. det er fiktion, det er men det er helt klart, at de der tematikker ligger mig nært. Ja. Det har været sjovt at skrive om. Og så tror jeg også sådan, for mig at den her Maria-karakter jo sådan en... altså, det er jo, nogle gange tager man også noget for sig selv, og så skruer man bare 120 op. Det kender du måske fra at lave musik også. Men det der med, at en lille følelse ligesom kan få os at tydeliggøre det, så har man brug for at male nogle billeder, som kan blive universelle og meget tydelige, og derfor også lidt større måske. Hun er lidt ekstrem, den her karakter. Altså, hun står jo, hun arbejder som pædagogmedhjælper og laver så også musik, og står og sender nudes ude på børnehavens toilet, ikke? Til en anden fyr, hun har mødt i byen, og... det kan jeg huske, var sådan en scene, hvor min redaktør var sådan, åh, det er ikke lige over grænsen at stå der og sådan sende nøgenbilleder sammen med. Hun har ligesom også et barn med
0: hende. Ja,
1: og sådan noget. Og det er jo, så det har været spændende at arbejde med en balance med sådan lidt usympatisk karakter. Og det tror jeg nemlig handler om anerkendelse, for at svare på dit spørgsmål.
0: Klart.
1: Og hvad man har med i bagagen. Men også, det her er jo også på mange måder for mig en kommentar til digital dating, at der følger ikke nogen retningslinjer med. Ja. Når man åbner sådan en app der, man ved faktisk dybest set ikke, hvordan kutumen er for, hvordan man skal behandle hinanden. Det er jo ligesom blevet et fænomen, det her med at ghoste. Og jeg tror, det var noget, jeg selv også havde nogle oplevelser, også af at blive brændt af lige pludselig. Og sådan den der måde, og jeg begyndte selv at være sådan, altså kynisk i min måde at date på,
0: 100.
1: Da jeg gjorde det meget. Og havde også nogle sindssygt fede oplevelser. Ja. Fordi jeg også tror på, at det er et fedt værktøj til at komme lidt ud af sit nærmiljø.
0: Ja.
1: Og det er nogle lidt andre typer, end man måske lige vil møde til en fest eller på arbejdet.
0: Mm.
1: Hvis man tør og er åben. Men jeg så også bare den her bagside af digital dating, fordi det er sådan lidt Candy Crush-energi, at det er jo også lavet til at gøre dig afhængig og restløs.
0: Ja.

0: Her fik du gis og par du kokain.
1: Du er rastløs med Carl William.
0: Jeg er begyndt at se interviews med sådan nogen i USA, der taler om det her datingformat, fordi jeg også selv personligt er blevet sådan, altså jeg farer bare vild i det der, som med alle mulige andre apps, men du ved, den er ikke på min telefon lige nu. Jeg tror sgu heller ikke, den kommer igen. Jeg synes, det blev for altså sådan spillekortsagtigt. Man sidder og bladrer og sådan. Altså, jeg synes, det er et spændende emne, at noget så fint som det her med at skulle lære nogle nye mennesker at kende, det er blevet til sådan noget, jeg går lige ind og tjekker et eller andet, ikke? Om en
2: jo,
0: eller anden.
2: Jo, det, og det der med, at du også kan være så mange udgaver af dig selv. Og nu nævner du selv også den her altså, vekselvirkning mellem, at når man står, også især når man er ung, og skal tage en masse store valg om, bare for den karrierevej, og nogle gange kan det føles meget, meget vigtigt. Og det tror jeg var noget af det, jeg selv havde lyst til at give videre, også når jeg for eksempel har været rundt på nogle højskoler og snakket med unge om bogen, at jeg virkelig kunne mærke, at det resonerer hos dem, det der med, at jeg har lavet en karakter, der ligesom er sådan, hvis ikke jeg, i det her tilfælde er det så musikken, hvis ikke jeg kommer ind på kunst, så stopper mit liv. Ligesom. Eller sådan, det er jo det, der er mening med mit liv. Og det bliver også sat på spidsen, fordi hun også er sådan forældreløs og ligesom har mistet mange omkring sig. Mm. Så der er ligesom et mål i hendes liv. Og den der meget, meget ensporede måde at tænke livet på, og også med, at ens første sådan, følelse af at blive heartbroken på, altså det tror jeg, de fleste godt kan huske, hvor voldsomt det faktisk
0: helt
2: er.
0: Sikkert.
2: Prøv at tage de der følelser lidt alvorligt, fordi det er også mega fedt, ikke at lade sig være afhængig af, at en date synes, man skal mødes på det tidspunkt, i stedet for, at man sidder og hygger sig med sine veninder, eller hvad det nu kan være, hvor man kan mærke, at man begynder hele tiden at blive fleksibel, og det er ligesom at gå til jobsamtale konstant, ikke?
0: Præcis.
2: Det kan det i hvert fald være.
0: 100%. Det er et totalt spændende emne, det her, fordi det er super porøst, og noget, vi på en eller anden måde skal igennem, eller vi skal finde hinanden på en eller anden måde, ikke? Og det er bare det tofte derinde, hvis man ikke har fundet en endnu, uden at skulle sidde med min offerblæ på.
2: Men det er ret spændende, fordi jeg har hørt bare også en forsker fortælle om, at det er ret normalt, at man tager en pause fra appsene. At man ligesom alle får sådan en. Ja. Så der er du også en del af statistikken. Men tror du ikke godt, du kunne komme tilbage? Altså lige om en måned, og solen står højt på himlen? Og
0: altså, jeg har det sådan her, jeg tror på de tough dage i forhold til, skal vi sige, sådan selvværd og hele den her søgen inde på de her apps, der er sådan, jeg er mere hundemand end kattemand, men jeg er stadig sådan, at jeg bliver ham med katten, der skal bo et eller andet sted, og ikke mødes med nogen.
2: Det stod også i min blå bog.
0: Ja, der kan du bare se.
2: Ja, men jeg er også hund.
0: Men du ved, jeg er sgu lidt sådan bide i det sure æbleagtige og tage den autentisk og hoppe ud i nogle ting med, hvis man støder på et eller andet menneske, man synes er svedigt, så være sådan, du ved, lægge en sædel et eller andet sted, fordi jeg tror, som jeg også har hørt netop nogle forskere, nogle interviews omkring de her dating-apps, at vi er blevet vant til nu, at både kærlighed og dating er dopamin. Mm. Og jeg kender det så meget for mig selv, som sådan en, der også skal ud og whatever. Der skal hele tiden ske et eller andet vildt. Og så fin en ting som kærlighed mennesker imellem, det der med, at vi skal kunne, det skal være roligt og rart. Altså, der er ikke nogen, der ved præcis, hvordan det skal hænge sammen, ellers har vi jo alle sammen knækket koden. Men der er noget med de her apps, der taler ind i, kan vi lige sælge noget hurtigt? Og det er bare med vores små hjerter der, at jeg tror ikke, det skal ind i den der algoritme sælge-sælge-energi. Nej. Selvom det er fristende. Fordi det tager os jo, hvad skal man sige, med bukserne nede, det her med, at vi bliver desperate og lidt ensomme til tider og sådan noget. Det er ikke så ind, og så pff, hvor mange kan man mødes med og drikke en øl, og hey, hvad så kunne det være noget
2: men
0: med?
2: Men der er også så meget, der bliver inde i den app. Det er også det, der er så spændende. Altså, kan du sidde og blive høj på en masse matches, og så kan det godt være, at du kan komme op og få 200 matches med nogle mennesker, du alligevel aldrig kommer til.
0: Det bliver jo Pokémon-kort jo. Ja. Altså sådan en lille mappe Pokémon-kort, hvor man sidder og bliver glad for ens matches, man skriver lidt med, man ikke skal mødes med. Det er ikke helt sådan, det skal være, tror jeg.
2: Nej, prøv at høre.
0: Fedt med dem, der finder hinanden derinde og sådan, hey, det lykkedes. Ja. Dem kender jeg også.
2: Men Carl, jeg vil virkelig gerne støtte dig i, og jeg vil gerne slå et kæmpe slag for at gå ud i den virkelige verden, og så også nogle gange tage chancerne.
0: Ja, jeg bliver nødt til det.
2: Det skal du. Jamen også fordi det der er, at jo, på en app, så ved du, at folk er single. Ja. Det er den store udfordring. Men er der nogen i den her verden, der vil blive ked af, at der kom en sød fyr op og spurgte, om man måtte få et nummer, eller måtte inviteres ud på en kaffe? Jeg er da aldrig blevet ked af det, når det skete. Jeg har tværtimod været så glad, uagtet min civilstatus.
0: Det er jo min egen blufærdighed for det, ikke? Altså det der lille,
2: Du skal bare i gang.
0: Ja. Yeah.

0: Big Red Machine, Latter Days, Feed, Anais, Mitchell fik du her. Barbara, nu handler din bog Små Forventninger delvist om dating og hvordan det hænger sammen. Og som jeg læser, det er altså den her sådan lidt kluntede måde at rende rundt og søge kærligheden for eksempel. I forhold til dit liv og dates og dating osv., hvordan ser dit liv ud i dag?
1: Jamen, mit liv ser jo meget sådan, det er jo ikke efter bogen, men det er jo i hvert fald endt på en måde, som mange drømmer om, tror jeg, at man møder en, og jeg har også skabt familie med en, som jeg også mødte på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var enormt sårbar og meget sådan, tænkte ikke, at jeg lige skulle møde nogen der, og det tror jeg har været ret stort for mig. Måske også en, jeg ikke lige havde faldet over på nogen apps, så det er stort. Jeg synes, det er lidt spændende, også noget, jeg har læst om, men det her med, at man jo tit har et billede af, at det ender et sted. Mm. Altså, jeg siger det også selv, at det er sådan efter bogen, fordi der er sådan en drøm om at møde nogen, og måske skal familie, eller hvad man nu går og drømmer om, men den her tosomhed i hvert fald, og begrebet soulmate. Og der tror jeg, at noget af det, jeg synes er rigtig dejligt ved der, hvor jeg er i livet, det er, at jeg er enormt optaget af, at det at være i en relation, det er jo også altid noget, der kræver et arbejde. Mm. Og for at kunne finde ind til måske også den forelskelse, der var i starten, og alle de her små glimt af lykke, så bliver man jo ved med at arbejde, og bliver ved med ikke at tage det for givet, det man har skabt. Mm. Nu er det ikke, fordi der skal gå til sådan en barforholds samtale i den, men det jeg faktisk bare prøver at sige, det er, at jeg synes, vi har en lidt forskruet måde i Vesten nogle gange om tale om kærlighed på, fordi det er lidt som om, det ender, når folk står ved alteret. Og det er jo faktisk der, det hele begynder. Det er der, det begynder, at man starter et liv sammen og finder rigtigt ud af, hvem hinanden er. Og måske når vi aldrig finder ud af præcis, hvem hinanden er. Men mange af de tanker og idéer, vi har om, hvad en partner skal være for os, kunne jo også være noget, man venter om og sagde, hvad vil jeg være for nogen?
0: Ja.
1: Så man også kan lade sig overraske lidt, når man går ud og i hvert fald leder efter kærligheden.
0: Ja.
1: Det er ikke for at komme og være en eller anden guru, men det er bare noget, jeg øver mig i.
0: Du er lidt en guru i forhold til os, der sidder og scroller derinde, ikke? Og du har fundet den lange ende indtil videre. Altså mega spændende det der med, at du siger, at når man står ved alderet, der det er ligesom enden på ting. Det er der, det starter i virkeligheden. Det er spændende det der.
1: Det sådan har jeg det i hvert fald.
0: Ja, ja.
1: Og jeg øver mig virkelig også i at blive ved med at sådan, nu har jeg også et lille barn, men det der med faktisk at blive ved med at date og blive ved med at have alle de der oplevelser, man tit kan tage for givet, når man ligesom lige har mødt nogen. Og det synes jeg gør, at jeg er et meget, meget lykkeligt sted. På trods af, at jeg lorteblæer. Og altså, hele den der rigtig kedelige leverpostejs hverdag, som jo også er blevet en stor del af mit liv.
0: 100%.
1: Men også noget, der hjælper på restløsheden, synes jeg.
0: Ja, lorteblæer.
1: Det kan jeg anbefale.
0: Det kan være, at jeg skal indføre det, bare sådan 100. isoleret set.
1: Ja, jeg er heldigvis i gang med noget pottetræning nu.
0: Ja.
1: Men mere det der med, at ja, det er bare spændende, og om det er et børn eller en hund, eller altså, det kan jo være mange ting, men noget, der trækker dig ud og væk fra dig selv. Så dit fokus ikke er så meget på, hvem du selv er, og hvordan du fremstår. Fordi det kan blive enormt selvoptaget, når man også hele tiden det der på udkig, efter om der er nogen, der lige synes, man var lidt spændende.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er intenst at snakke om sig selv meget, apropos fremmed restløs.

0: gigantisk sang fra The SOS Band fik du her, Tell Me If You Still Care. Jeg kan mærke, at vi kunne tale længere om alle mulige ting, Barbara. Vi må lave sådan en vold 2 på et tidspunkt, måske.
1: Det synes jeg kunne være så fedt.
0: Og uddybe nogle af de her ting mere specifikt. Jeg synes virkelig, det er interessant. Og jeg skal også have slugt resten af din bog der.
1: Ja, jeg skal lære at løbe. Min far gav mig et par løbesko, vi skulle ud og købe sammen.
0: Yes.
1: I oktober, der havde fødselsdag.
0: Ja.
1: Det er stadig ikke sket. Der er gået...
0: Han løber din far?
1: Han spiller tennis.
0: Okay.
1: Ja. Men han vil gerne give mig et par løbesko. Vi skal ud, og jeg skal stå på sådan et bånd.
0: Ja,
1: men når jeg har løbeskoene, Carl, så skal jeg snakke med dig, for jeg er så bange for, at jeg ikke kan få den vane.
0: Sig til.
1: Op at køre.
0: Jamen,
1: jeg dyrker nul motion.
0: Ja.
1: Og jeg har meget travlt, men jeg vil gerne have en løbetur ind i ny og ned.
0: Ja. Motion har været rigtig godt, for, altså apropos rastløshed for mig. Ja. Det der med løbeture, de får også lige, de giver noget space, hvor jeg netop ikke tænker på min egen røv. Det er rigtig nice. Det skal vi. Nu skal vi høre Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor.

0: Her fik du Lykke Li med Lucky Again. Barbara, du sidder i stolen her hos mig i Rastløs-studiet lidt endnu. Vi er ved at være ved vejs ende, og det er lidt trist, synes jeg. Men spændende ting, vi har været inde på. Altså, det er jo lidt nyt for mig, det her med at have gæster også. Så jeg sidder meget selvbevidst herover. Hvordan synes du, det har været at være med i programmet her?
1: Jeg synes, det har været så hyggeligt. Ja.
0: Var det fedt?
1: Jeg synes, det er et dejligt program. Og så synes jeg, det er meget sjovt, fordi jeg sådan, når jeg blev interviewet om min bog, så er det jo også sådan, handlet meget om den.
0: Ja.
1: Og det er jo ligesom et andet format. Så vi har jo bare snakket, og det har bare været hyggeligt.
0: Nice. Ja. Det er det, der er meningen også. Sådan har jeg det også. Det er skønt. På den anden side af noget musik nu her, der skal vi have det, som jeg har indført i programmet her, det er, at jeg i hvert fald altid har en ekstra rastløs tune. En lidt mere urolig sang end de andre på playlisten her. Og i dag har du fået lov til at tage en rastløs tune.
1: Ja.
0: Det tager vi på den anden side af School Effects' Slow My Heart Down.

0: School Effects fik du her, Slow My Heart Down. Det er lidt specielt afsnit af Rastløs i dag. Barbara, du er på besøg. Vi har talt om en masse spændende ting i programmet her. Og normalt, der har jeg jo en Rastløs sang med i programmet. Det vil sige, der har jeg været evig eneste gang. Men i og med, det er et lidt specielt afsnit, så har du fået lov til at tage en Rastløs sang med i dag. Kan du fortælle lidt om, hvorfor det her nummer?
1: Ja, ej, det var svært at vælge. Men jeg tog den første sang, der kom til mig, og det er Love Shop med En Nat Bliver Det Sommer. Og det er en sang, jeg elsker at høre på det her tidspunkt, altså den første sommermåned, hvor det ligesom begynder. Og så er det jo også en sang, jeg synes, for mig taler meget ind i temaet med at være rastløs. Og der er bare, der er en stemning i det her nummer, som for mig er meget sådan, altså det er virkelig om at gå rundt om aftenen på den her årstid, når det ikke er sådan helt mørkt endnu. Altså, den her skumringstime, hvor det ligesom stadig er lyst, lidt men man blødt. Er træt, og man burde sove, og så bare gå rundt.
0: Ja.
1: Og ligesom måske også have en masse inde i hovedet, en masse sådan stemninger. Ja. Så er der også det ved det, at Hilmar Hassing var min mors gode ven, som hun samarbejdede med. Meget, meget dygtig guitarist også, som jeg desværre ikke lever mere, men jeg har altid tænkt meget på ham med det her nummer, og hvor meget han betød for min mors samarbejde med, hun var også musiker, og lave musik. Så er det også sådan et nummer, der har gjort, at jeg selv har fået lyst til at lave mere musik. Altså, det er aldrig noget, jeg har gjort professionelt, men det er bare noget, der er blomstret op for mig, og som jeg går fedt om lidt med nu. Altså for mig selv.
0: Yeah.
1: Men jeg synes, det her nummer er indbegrebet af sådan, altså dansk tekst og musik, der sådan spiller sammen, når det er allerbedst. Altså, hvor at form og indhold går op i en højere enhed i forhold til den her meget præcise stemning af at gå rundt en sommeraften og have den her uro inde i kroppen. Ja.
0: Hvor er det nice. Du må gerne komme ind og lave sådan et oplæg til alle sangene.
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Det
1: er
0: rigtig nice.
1: Så er der ikke så meget program tilbage.
0: Præcis. Men, mega fedt, bror. Der er jo ikke noget andet for, end at høre dit rastløse nummer i dag, Barbara.
1: Og guitaren.
0: Tusind tak, fordi du var med i dag.
1: Det er mig, der takker.
0: Love Shop. En nat. Det er sommer.

synes, det er fedt, at der findes, lad os kalde det, allieret, hvor vi kan sidde her og lukke op for alle mulige emner. Og der er også nogle af dem, vi skal have sløjfet på et tidspunkt, fik vi aftalt, så jeg tænker, at Barbara kommer til at sidde i den her stol i Rastløs igen på et eller andet tidspunkt med nogle andre spændende løse emner. Som altid, så har jeg altså også en ugens Rastløs med i programmet her. Og den næste sang, det er en, der betyder rigtig meget for mig på den måde, at det er en kunstner, jeg har fulgt længe, det her. Det er en person, som jeg på en eller anden måde DNA-mæssigt minder ret meget om. Og for at det ikke skal være løgn, så er det her nummer altså også fra en person, der har, apropos gæster, siddet i studiet her i Rastløs sammen med mig før. Med det sagt, så skal vi nu høre Nikolaj Manuel Vonsild på dansk. Fra ingenting til noget, ugens Rastløs tune.

ugens restløse tune fik du her, Nicolai Manuel Von Sill, fra Ingenting til Noget. Fantastisk nummer. Jeg kan sagtens se mig selv og dig, som lytter sus rundt på en eller anden gammel rusten cykel her i København og høre det her nummer meget, meget højt en eller anden sommer nat. Et lunt sted, hvor end du befinder dig. I dag havde vi æren af at have besøg af Barbara Gerluf Nyholm. Skønt menneske, som altså skriver bøger og det hele taget bare beskriver ting på en rigtig svedig måde. Og jeg elsker at komme tættere ind på den slags mennesker, der lige har det der ekstra pift af at glo på ting, og så få fortalt, hvordan ting ser ud. Jeg synes, det er nice. Jeg kan ikke helt beskrive, hvad det er. Der er nogen, der

ja, for at være ærlig, er bedre til end andre. Du har været restløs med mig, Carl William, og programmet er produceret af Andreas Skøt Lenstrup. Jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Her får du lidt stykke musik, inden vi slutter af og skal høre en radioavis. The Strokes, Going Shopping.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Det amerikanske militærs centralkommando afviser Irans meldinger tidligere i dag om, at der skulle være lukket for skibstrafikken ved Hormuzstrædet. Iran kontrollerer ikke Hormuzstrædet, siger Tim Hawkins, talsmand for USA's centralkommando, til nyhedsbureauet Reuters. Trafikken flyder fortsat, og amerikanske styrker overvåger situationen for at sikre, at det forbliver tilfældet, tilføjer han. Irans islamiske revolutionsgarde erklærede tidligere i dag strædet for lukket, og så dermed et nyt tvivl om fremtiden for våbenhvile aftalen mellem USA og Iran, der skal bane vejen for fredsforhandlinger. En blev dræbt, og over 80 personer blev kvæstet ved den voldsomme togulykke i Bedford i England i går. 28 er fortsat indlagt på hospitalet, 9 af dem i kritisk tilstand. Det oplyser politiinspektør Lucy Dorsey ifølge The Guardian. Ulykken skete, da to tog kolliderede nord for London, og togføreren i det ene tog mistede livet. Øjenvidner har overfor BBC og The Guardian beskrevet den voldsomme hændelse og fortalt, at passagererne blev slynget rundt. En af dem, Peter Knapp, slap fra ulykken med mindre skader, og han fortæller om total kaos.
2: The seats were all over the place. There were people with bloodied faces.
1: Sæderne var overalt, så der var folk med blodige ansigter, brækkede knogler, folk der skreg og græd. Der var totalt kaos i toget. Årsagen til ulykken kendes fortsat ikke, og politiet advarer mod spekulationer i befolkningen. Nyheden om ulykken har også nået det britiske kongehus, og kong Charles udtrykker sin medfølelse med ofrene. Om en time spiller Tyskland og Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og mange tyske fodboldfans har trukket i den tyske landsholdstrøje og klar til at hæppe på deres landshold. Men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
1: Og den pris, altså en trøje i børnestørrelse, det er mindst 560 kroner. En voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener den tyske kulturminister Wolfram Weimer.
3: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
1: Fortalte Sten Nørskov, og du kan se kampen mellem Tyskland og Elfenbenskysten på DR1 og DRTV om en time. Vi har sol en lille time endnu, men måske også byer og torden. Svag til jævn vind og mellem 20 og 28 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i det.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet igen er lukket. Ifølge det amerikanske militær centralkommando sejler skibstrafikken trods meldinger fra Irans øverste militærkommando om, at strædet blev lukket i eftermiddag. Iran begrunder lukningen med, at Israel har overtrådt den våbenhvile, landet indgik i går med den libanesiske Hezbollah-milits. Men den amerikanske vicepræsident J.D. Vance afviser, at strædet er lukket.
2: And what the MOU contemplates is a 30-day period.
1: Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes, og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen fra Iran om det lukkede stræde har konsekvenser for USA, uanset om det er sandt eller ej, lyder det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Det der er med lukning eller ikke lukning af Hormuzstrædet, det er, at selve truslen fra Iran om, at de vil lukke, at det kan være nok til at få forsikringsselskaber og dermed skibe til at stoppe med at sejle igennem.
1: Lokaltogs ledelse bakker op om en medarbejder fra driftscentralen i Hillerød, som er sigtet af politiet efter togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland 23. april. Ifølge Lokaltog har medarbejderen selv fortalt om sigtelsen, og ledelsen har været i dialog med personen. Direktør Lars Frist Elkær siger, at det er en svær situation for både medarbejderen og hele organisationen. Efter sigtelsen har medarbejderne på driftscentralen sygemeldt sig, og derfor kører der nu togbusser i stedet for tog på lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden. Ulykken skete, da et tog kørte forbi et stopsignal og kolliderede med et andet tog. 10 personer kom alvorligt til skade. Sverige fik klø i aftens første VM-kamp mod Holland. Holland vandt 5-1. Efter en chokstart, så gik det ned ad bakke for broderfolket. Holland gjorde det til 2-0 og 3-0 og 4-0, da Anthony Elanga scorede et enligt svensk mål og bragte stillingen til 4-1. Trods aftens afklapsning, så var der overskud til lidt svensk hovering over for min kollega, der er taget til Malmø.
4: Men jeg er väldigt exalterad till att se Danmarks nästa kamp i VM. Jag väntar fortfarande. Så jag hoppas att Dansk TV säger till ni.
1: Jag glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig, sig til, når I spiller næste kamp, lød det. I aften og i nat mest tørt og klart vejr, svag til frisk vind og mellem 14 og 19 grader. I morgen venter endnu en dag med masser af sol, svag til jævn vind og op til 26 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kun få dage efter USA og Iran var blevet enige om et forståelsespapir, der skulle føre til fred mellem de to lande og Mellemøsten generelt, er der opstået usikkerhed om, hvorvidt Hormuzstrædet er åbnet eller ej. Der var ellers en del af aftalen, at netop strædet, hvor en stor del af verdens olie bliver fragtet igennem, skulle genåbnes. Irans øverste militærkommando meddelte tidligere i dag, at strædet er lukket igen, fordi Israel i nat og i morges angreb Hezbollah-militsen i Libanon, som støttes af Iran. Og Nana Mus Steffensen, DR's korrespondent i Mellemøsten, siger, at Iran forsøger at skabe splid mellem USA og Israel.
2: Det var kun et spørgsmål om tid, før det igen ville sætte en kæp i hjulet på forhandlinger, fordi Iran er lykkedes med at få netop Libanon til at være en del af våbenhvilen, men Israel vil altså ikke stoppe med at angribe Hezbollah, vil ikke trække sig tilbage fra det sydlige Libanon, så længe at Hezbollah også angriber. Og på den her måde, ja, så kan Iran altså ved at nikke til, at Hezbollah også fortsat angriber Israel, altså lægge et pres på USA og også skabe splid imellem USA og Israel.
1: USA's vicepræsident J.D. Vance siger til Fox News, at der ikke er bevis på, at Iran lukker strædet. Mange brasilianere blev i nat vækket af en falsk alarm på deres mobiltelefoner. Ifølge Brasiliens civilforsvar var det sandsynligvis et hackerangreb, der stod bag beskeden, som blev sendt ud til flere regioner i landet. I den optrådte ordet misantropi, som betyder had til menneskeheden. Systemet, der normalt skal advare om nødsituationer, er nu blevet lukket ned, mens politiet undersøger sagen. Og myndighederne lover, at systemet først bliver åbnet, når sikkerheden er blevet forbedret. Sverige led her til aften noget af et nederlag, da de mødte Holland til årets VM i fodbold. 5-1 blev slutcifrene, og ordet, der går igen i medierne hos vores svenske naboer, er ydmygende. Der var ellers lagt op til et brag af en fest, fortæller vores reporter Tobias Bolt fra Malmø i Sverige.
3: Der var ellers lagt op til en helt stor fest. Det er midsommer i Sverige. Det betyder, at svenskerne er fri både i går og i dag. Det er den eneste kamp som af svenskerne, som ikke bliver spillet midt om natten. Så der var lagt op til den helt, helt store fest, og de havde hypet sig selv op til, at nu skulle de have en magisk aften, ligesom de aftener, de havde i 94, hvor Sverige nåede hele vejen til bronze ved VM. Sådan gik det bare ikke, og nu er en flok skuffede svenskere på vej hjem.
1: Ja, og lige nu er det så Tyskland og Elfenbenskysten, der er i kamp ved VM. Ved halvleg er tyskerne bagud 1-0, og du kan følge resten af kampen på DR1, DRTV eller i vores liveblog på dr.dk. Og så til vejret. Vi ser ind i en nat med mest tørt og til dels klart vejr. Det er med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Og i morgen søndag kan du se frem til igen varmt vejr op mod 26 grader og tørt med en
0: del. Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En stikprøvekontrol med udenlandske landbrugspraktikanter viser, at der er brud på løn- og ansættelsesvilkår i over halvdelen af ordningerne. Det handler eksempelvis om, at praktikanterne ikke har fået udbetalt weekendtillæg, eller at de ikke får afholdt den ferie, de har ret til. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der har lavet stikprøverne. Ud af 181 kontrollerede sager var der fejl i 94 sager. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ser meget alvorligt på resultatet af stikprøvekontrollen.
2: Jeg er dybt chokeret over det, jeg har set. Når man ser på landbrugspraktikantordningen og den undersøgelse, der er lavet her, så er der god grund til at være ikke bare chokeret, men også virkelig overrasket over, hvordan forholdene de udvikler sig.
1: Udover at nogle landbrugspraktikanter altså ikke får det, de har ret til, så er der ifølge ministeren også mistanke om, at der bliver svindlet med nogle af ansøgningerne til ordningen. Og alt i alt så kalder det på en helt ny, siger Morten Bødskov.
2: Så derfor foregår der nu et grundigt arbejde med at komme helt til bund til det her. Og regeringen har jo gjort det klart, at ud over det her arbejde, ja, så skal der laves en helt ny ordning. For det her, det går simpelthen ikke.
1: Landmændenes brancheorganisation Landbrug og Fødevare ønsker ikke at stille op til interview. USA's vicepræsident J.D. Vance er på vej til Schweiz, hvor han i dag søndag skal deltage i forhandlinger med Iran. Og her håber han at gøre fremskridt både i forhold til Irans atomprogram og våbenhvilen i Libanon. På trods af overskrifterne går tingene faktisk i den rigtige retning i Libanon, og situationen er ved at falde lidt til ro, sagde Vance i en afgang til journalister. Samtidig understregede han, at USA fortsat vil arbejde for at sikre stabilitet mellem Israel og Libanon. Vances udtalelser kommer efter, at israelske angreb i Libanon lørdag ifølge libanesiske myndigheder dræbte mindst 20 mennesker. Ifølge Israel var angrebene svar på Hezbollah-beskydning. Forhandlingerne i Schweiz ventes ifølge Vance at strække sig over et par dage, mens han selv forventer kun at deltage i en eller to. Tyskland har netop vundet 2-1 over Elfenbenskysten ved dette års fodbold-VM, og dermed er holdet med en kamp tilbage af gruppespillet allerede sikret at gå videre i turneringen. Så der vil nok fortsat være mange tyske landsholdstrøjer at spotte på tilskuerpladserne, men fodboldtrøjerne har været genstand for kritik, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Der er mange fans og også politikere, faktisk både fra højre og venstre, som siger, at den pris, som det tyske fodboldforbund og sportstøjsfirmaet Adidas har sat på den landsholdstrøje, er alt for høj.
1: En trøje i børnestørrelse koster mindst 560 kroner, mens en voksentrøje koster fra 750 kroner. Og det er mangel på respekt over for de tyske fodboldfans, mener landets kulturminister.
3: Tysk fodboldkultur er en del af tysk kultur. En vigtig del, siger han. Og derfor er det også det er noget, som alle bør kunne være med til. Men det kan alle ikke være med til, når trøjerne er så dyre.
1: I nat op mod 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

et men. For jeg tror, vi kan nå det. Jeg tror, jeg ved det bare. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tør, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er stor frustration blandt veteraner og veteranorganisationer, fordi den såkaldte formodningsreglen endnu ikke er blevet indført. Den nye lov skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt deres PTSD som en arbejdsskade og skulle være trådt i kraft i første kvartal af 2026. Det er dog ikke sket. En af de frustrerede er veteranen Mads Farenholz, der var udsendt 3 gange for Danmark fra 1986 til 1991. Han har siden 2024 forsøgt at få anerkendt sin PTSD som en arbejdsskade, dog uden held.
2: Nu har vi kæmpet, nu er vi kommet hjem, nu skulle der gerne være fred og ro, men det er der ikke. Vi kan kæmpe videre herhjemme for at få den anerkendelse og respekt, jeg synes, vi fortjener.
1: Selvom soldaternes fagforening HKKF er overbevist om, at loven, trods forsinkelse, nok skal blive indført, hører de også fra mange veteraner, der er dybt skuffet over ventetiden, fortæller arbejdskonsulent Vibeke Christensen.
3: Mange er faktisk opgivende, og nogen er vrede, og nogen bliver frustreret, og nogen ytrer sig højlydt, og nogen er ked af det, og nogen føler sig fortsat svigtet, som de jo gjorde allerede fra starten, da deres sag oprindeligt blev afvist.
1: I 2024 var der bred opbakning til den nye lovgivning, som blev en del af forsvarsforliget med en pulje på 2,3 milliarder kroner i ryggen. Derfor håber Mads Farenholz, at den nye regering hurtigt får indført loven. Og forsvarsminister Jeppe Bruus forstår godt, at veteranerne er utålmodige. Til DR skriver han, at lovforslaget er en af hans højeste prioriteter, og at det vil blive fremsat i løbet af efteråret. I de kommende dage er der i flere sydeuropæiske lande udsigt til temperaturer på op til 40 grader, og endda flere dage i træk. Og en hedebølge har allerede ramt blandt andet Frankrig, Tyskland og Italien. Det italienske sundhedsministerium advarer om, at heden er særlig slem i byer som Bologna, Firenze og Torino. Her er varme en sundhedsrisiko, ikke udelukkende for sårbare grupper, men for hele befolkningen. Og turister i Firenze tager deres forholdsregler.
4: Zaini pieni di bottiglie d'acqua.
1: Vi har rygsækkene fulde af vandflasker, og hvor der er springvand, benytter vi lejligheden til at køle os ned, siger den italienske turist. Igen har bolden rullet ved dette års VM, hvor Tyskland med en 2-1-sejr over Elfenbenskysten nu er sikre på at gå videre til knockout-fasen, altså mens de stadig mangler sidste kamp i gruppespillet. Inden det stod klart, gik det anderledes dårligt for vores svenske naboer, der fik klø af Holland, der vandt kampen 5-1. Men trods afklapsningen, så var der overskud til et svensk hoveren over for min kollega, der var til stede i Malmø.
5: Men jeg er veldig eksalteret til at se Danmarks næste kamp i VM.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at se Danmarks næste kamp ved VM. Jeg venter stadig. Sig til, når I spiller næste kamp, lød det.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

action. What do you need? Speak up.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er uenighed om, hvorvidt Hormuzstrædet igen er lukket. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando sejler skibstrafikken, trods meldinger fra Irans øverste militærkommando om, at strædet blev lukket i går eftermiddag. Iran begrunder lukningen med, at Israel har overtrådt den våbenhvile, landet i forgårs indgik med den libanesiske Hezbollah-milits. Men den amerikanske vicepræsident J.D. Vance afviser, at strædet er lukket.
2: And what the MOU contemplates is a 30-day period.
1: Med vores forståelsespapir med Iran har vi indført en 30-dages periode, hvor minerne i strædet fjernes, og hvor vi åbner trafikken. Men nej, vi ser ingen beviser på, at Iran har lukket strædet, siger Vance. Men meldingen fra Iran om det lukkede stræde har konsekvenser for USA, uanset om det er sandt eller ej, lyder det fra vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
3: Det, der er med lukning eller ikke lukning af Hormuzstrædet, det er, at selve truslen fra Iran om, at de vil lukke, at det kan være nok til at få forsikringsselskaber og dermed skibe til at stoppe med at sejle igennem.
1: En blev dræbt, og over 80 personer blev kvæstet ved den voldsomme togulykke i Bedford i England i går. 28 er fortsat indlagt på hospitalet, og 9 af dem er i kritisk tilstand, oplyser politiinspektør Lucy Diorsi ifølge The Guardian. Ulykken skete, da to tog kolliderede nord for London, og togføreren i det ene tog mistede livet. Og endvidere har over for BBC og The Guardian beskrevet den voldsomme hændelse og fortalt, at passagererne blev slynget rundt. En af dem, Peter Knap, slap for ulykken med mindre skader, og han fortæller om total kaos.
4: The seats were all over the place. There were people with bloodied faces, broken bones.
1: Sæderne var overalt, og der var folk med blodige ansigter og brækkede knogler, folk der skreg og græd. Det var kaos i toget, sagde han her. Årsagen til ulykken kendes fortsat ikke, og politiet advarer mod spekulationer i befolkningen. Flere og flere danske jordbær bliver produceret under plastik i lange tunneller i stedet for på åbne marker. På 5 år er arealet med jordbærmarker svundet med en tredjedel, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det skiftende vejr og klima gør det svært at dyrke jordbær på friland, siger jordbæravler Poul Viggo Schmidt fra Tustrup ved Grenå.
5: Dyrkningsteknikken i at have jordbær på friland er simpelthen for risikabel i forhold til at dyrke i tunnel, hvor du har mere kontrolleret dyrkningsforhold. Der er du ikke så vejrafhængig. Herude, hvis det regner, jamen, så kommer der ikke nogen kunder, og det er ting, de begynder at rødne nemmere.
1: En udvikling med formidleren Poul Lønberg, der står bag madprojektet Den Tabte Smag, begræder.
6: Altså, det er noget af det mest danske, vi overhovedet har. Altså, du har nye kartofler, du har jordbær, du har asparges, du har de her ting.
1: Ja, så lige hurtigt kig fra vejret. Der bliver op mod 19 grader.
0: P6. Mærk lyden.